0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Hierdie is jou stasie.
2: Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrinkery en die laatkomerij. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my.

0: Steakhouse. Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdige sushuis by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Exians Wars.
1: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Jou stasie.

vrou. My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik eerder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat hy jou ooit gaan laat dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval vir my.

behalwe vir my pa, is ek groot gemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al groot maak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie. Maar ek is baie beter as wat ek sou gewees het. Ek sou helfte die man gewees het wat ek is, as dit nie was vir julle nie. Baie, baie dankie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Laat staak hem groot, soos in die Jouda toe ons net nog kinders was. Ons het mekaar vir Oula staak hem groot, ons het mekaar gemis.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ekskuus, ek vat so lank, broer. Nee, ek was nou weer in die hospitaal vir 'n week. Het gaan maar 'n opdraande stryd hier so kry, maar swaar hou stief. Maar daar's nergens om weg te hardloop nie, so.
1: So waar ons sal mens hardloop, al ons paie loop tot hier. Hier waar ons trane val, teens, jy weer is so bestuur. Die afskeid broe na gal, maar ons spore loop tot hier. Ons spore loop tot hier. Het is duideliker vandag, hier waar jou woorde hang. Ek moes jou dit gesê het, miskien was ek net bang. En nou is dit te laat, soos druppels op my wang. Soos druppels op my wang. Sing dan in die hemel, daar waar jy nou wandel, bekoor jy al die engele, met jou stem soos soet amandels. Sal jy in Gods hemel die engele liefkoos, en het jy haar gewaar. Jou naam op roos staan daar. Woorde spook nou by my, en wat ek jou wil vra, hang nou in die stilte, soos 'n roeper in die nag. Want waarheen sal mens hardloop, aan die einde van ons dag, aan die einde van ons dag.

0: Your nom absolute standard. Your nom absolute standard. Your nom absolute standard.
1: Ek kom my maat. Dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. Mooi loop daai kant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

een beetje er. Maar in tijden van nood is allemaal daar.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Chummies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan mat verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce af.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daar ingedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kuipernaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ont

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
0: Aha.

Electric Light Communication.

0: Hij heeft de Uber gebellen, maar hij is dit te vat. En die KR was bij mijn huis.
1: Jouw stasie weer.
2: Right, ons gaan 'n bietjie loer na die weersake daar in jou streek natuurlik om te sien wat gaan aan met die weersake daar waar jy jouself ook al mag vind. Ek sien die gewone berig is nou nie vanoggend beskikbaar nie, so ek gaan nou gou-gou van ander wêreld, 'n ander plek af vir jou die regte weer kry. Gaan so 'n bietjie korter wees as normaal. Maar ja, dit is maar wat dit is. Maar ja, kom ons check gou-gou vir jou en kyk wat gaan aan met die weersake daar in jou valley. Right, soos ek so vinnig loer oor die hele land, lyk maar die noorde baie lekker warm. Warm weer daar, so veral in die noorde in Limpopo se kant toe, so selfs daar teen die ooste in Mpumalanga se omgewing. Alles lekker warm daar. So nader in die binneland is daar oor die syde van die Vrystaat, lyk vir my ook redelik maar reën wat daar verwag word en dan bewolkte weer so teen die Weskus af al die pad af Kaap se kant toe. Lyk dit vir my daar is dan so paar dingetjies aan die gang daar so vir jou. En dan ook al die pad daar by Port Elizabeth en Oos-London se kant, reën wat daar verwag word deur die meerderheid van die dag en dan hier in die Kaap rond redelik bewolkte weer en bewolkte weer oor die suid kus langs. So ja, verder lyk dit vir my lyk dit goed redelik okay. So ja, kom ons kyk maar oor die algemeen wat sê hulle nou verder hierso. As ek nou net gou by my algemene dink aankom. Right, kom ons begin sommer dan in die noorde daarso in die Limpopo wêreld, ek my sonnig oor die meerderheid van die provinsie en daarso by Toyando sê hulle maksimum van 34. Vandag maksimum van Polokwane kan verwag 'n maksimum van 32. Dan Mombela of Nelspruit, julle 33 waar julle gaan draai, ook sonnige weer wat daar vir julle voorlê by Ermelo, ook 'n volle 29. En dan as jy jouself in Middelburg kan vind, daar ook 'n 30 grade. In Gauteng sê hulle sonnig oor die meerderheid van die provinsie bietjie bewolkte weer later vandag met Johannesburg wat 'n maksimum van 30 verwag en Pretoria, julle draai hier by so 32, so lekker warm in daai kant. In die Noordwes gedeeltelik bewolkte weer oor die provinsie daarso vir jou met Mafeking 32 wat vir julle voorlê. Klerksdorp daar by julle ook 'n maksimum van 31 en dit lyk vir my by Rustenburg 'n volle 33 vandag. Right, kom ons beweeg aan daar na die KwaZulu-Natal se rigting. Ek sien Newcastle sê hulle 'n maksimum van 35 gedeeltelik bewolkte weer daarso. Dieselfde vir Ladysmith en dan ook daar by Pietermaritzburg. Lyk dit vir my dit is maar wat daar voor lê vir julle ook. In die Vrystaat is die dinge maar redelik bewolk en reënerig, so julle kan daar 27 in Bloemfontein verwag en Kimberley 'n maksimum van 27 wat vandag vir julle voor lê. Dan kyk jy na die Noord-Kaap, reën wat verwag word in die noorde daar by Otazel. Daar gaan julle 'n lekker nat dag hê wat voor lê vandag 31 wat verwag word daar by julle. Upington draai by 31 en dan teen die kus waar dit koeler is Alexander Bay 23 en by Springbok 'n volle 26. En as jy self naby Calvinia bevind, daar kan jy 'n maksimum van 25 verwag. Right, die Ooskaap, hulle sit ook reënerig in die binneland en teen die kus veral daarso by Port Elizabeth se of Oos-London se kant. Bewolkte weer verder in die noorde, soos jouself daarso by Oos-London verwag, maksimum daarvan 22 wat vir julle voorlê. Daar by Queenstown lyk vir my 'n maksimum van 23. Port Elizabeth, julle draai op die 21 vandag. Dan hier in die Weskaap, lyk dit vir my redelik matig, maar koel cool, deur die meerderheid van die dag, die maksimum vandag Kaapstad 21 waar hy gaan draai George, daar draai by 'n maksimum van so 19 grade en dan as jy verder noord is, daarso by Beaufort Wesse kant toe, lyk dit vir my 'n maksimum daarvan 27 daar rond. So ja, daai is al jou weer vir vandag en ja, so môre weer kyk vir jou vir die weersake reg oor die land.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Net ook ons betaal hier en dan is daar nog lekker musiek op pad vir jou. Hoekom dan nou nie? Jy's op jou stasie, dis oggend op skop. Kom ons skop hom op en maak hom lekker vir jou. As jou werksdag nou is aan die gang gekom het, kom ons maak hom sommer vir jou nog beter.
3: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwijderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwijdering, stompverwijdering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwijdering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
5: Joustasie.net.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, ons loer vinnig na die verkeerssake reg oor die land en ons trek sma weg daar in Gauteng. Sê hulle vir my daarso was stilstaande voete vroeër. Lyk van P1 ingaande, ag suidwaarts daarso by Regal Lane. Die is nou verwyder, so dit klink vir my dit gaan dan beter daar. Dieselfde op N3 noordwaarts daar by Boegle. Daai stilstaande voete vroeër daar ook nou al verwyder. So lyk my alles loop goed verder in Johannesburg. Hulle het niks ander nuwe goeders nie, ook die ongeluk vroeër op die N3 syd was net voor Geldenhuys interseksie, die is ook opgeklaar en dan ook sê hulle die drukverkeer vroeër op die N1 syd daar by Lynnwood weg ook al opgeklaar, so die paie lyk my is lekker rustig daar so in Gauteng, kom ons hou dit so. Right, dan as jy self in KwaZulu-Natal bevind, stilstaande voertuig waarvoor jy op die uitkyk moet wees by N2 sydwaarts net voor die EB Kloete interseksie. Hy versper hy middelbaan, dit kan nogal 'n bietjie van 'n probleem veroorsaak, so kyk jy uit vir hom. Stilstaande voertuig vroeër op die N3 noordwaarts by net voor Marketweg is nou verwyder, so ja, daar is alles nou weer veilig. En verder is dit niks ander nuwe nuus nie net die padwerk op die N2 noordwaarts daar net na Omgeni weg. Dit versper 'n bietjie daai linkerbaan daar, so wees maar net op die uitkyk vir daai enetjie. Right, dan is jouself in hier in die Kaap se paaie vind en jy rit so hier 'n bietjie rond. Al het vir my wel laat weet nog druk verkeer op die verhewe snelweg as jy inry stad toe. Kyk uit daarvoor, dan is daar fietsryer wat raak gery is by Melamy en Pascali weg. Dis daar in Sonstraal hoogtes. Kyk maar uit daai enetjie fietsryer daar raak gery. Dan het hulle op die N1 uitgaan net voor Durban Road, ook ongelukstoneel daarso, so lyk vir my daai enetjie was moontlik al opgeklaar, so verder is dit niks ander nuus vir die Kaap wat ek kan sien nie. Ek kyk gou na die ander kanale ook, dit lyk vir my nie wat daar is niks nuus nie. So alles rustig lyk dit vir my, alles rustig. So ja, kom ons hou dit so, hou die wiel op die pad en kom, dan vat ons dit maar weer van daar af.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Experience quality service with Mikko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Yo, yo, yo, Stasi.

0: Lekker in op kleine Rivers and Bridges House Band vir Lief op jou. Kyk vanaand na die sportnuus van reg oor die wêreld.
1: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
0: Ons trek weg met cricket. Lyk my die Proteas sukkel maar in Durban. Die eerste toets teen Australië gaan vandag in sy laaste dag in. Australië het Suid-Afrika 'n teiken van 421 lopies gestel en die Proteas was aan die einde van dag 402 vir 4. Matt Renshaw het 'n loopbaan beste van 190 in die eerste beurt gekry en toe nog 82 in die tweede beurt. Aiden Malcolm is op 45 nie uit gewees nie vroeër en die kans dat die tuisspan die wedstryd red, wel dit lyk maar redelik skraal. Die Proteas het nog 319 lopies nodig met 6 wickets in die hand, so ons sal maar kyk hoe loop het uit. Kaptein Themba Bavuma is vir net 1 uitgevang. Daar is ook kommer oor Steve Smith, hy is in die kop geslaan deur 'n bal van Andrich in Norkie en het nie die tweede beurtveld toe gegaan nie, so ons hoop maar alles is ok vir hom van daar af. Right, dan in tennis nuus, groot nuus natuurlik uit Shanghai, is Carlos Alcaraz is in die derde rondie van die Shanghai Meesters uitgeskakel deur Zizo Burgs, wat die grootste oorwinning van sy loopbaan behaal het. Die uitslag bevestig ook iets groots. Alexander Zverev eindig 2026 vir die eerste keer as wêreld se nommer 1. Jannik Sinner is vir die res van die jaar uit met 'n kniebesering, so ons sal maar sien dat hoop dat hy daarvan goed kan herstel en weer goed aan die gang kom op die baan. Dan met Formule 1, Max Verstappen het die Singapore Grand Prix gewen met sy tweede wen in 'n ry daarso in die in Singapore, terwyl die volgende ene daarso die Amerikaanse Grand Prix. Maar ja, Charles Leclerc was tweede en Kimi Antonelli derde en dan maar by Ferrari was daar maar redelik maar gesukkel. Lewis Hamilton het op die radio gesê dis sy fout en die Ferrari baas Fred Vasseur sê Hamilton het die pit ingang heeltemal gemis. Hy het 60 geëindig in plaas van derde. Die FIA kyk ook na Verstappen se wegspring. Blykbaar by McLaren sê Lando Norris, hy skuld almal by die span verskoning vir die botsing met Oscar Piastri. En dan nog in die kampioenskap kan ek so stel dat Antonelli lei tans met 102 punte en as hy die titel by die Amerikaanse Grand Prix vat, of 'n wen vat daarso, dan beklink hy ook sommer die titel vir die jaar. So ja, ons kyk wat vang hy aan. So hy het alles om voor te gaan. Maar hy moet ook oorhywerig wees, ek dink hy moet rustig wees en dit goed doen. Right, dan kyk ons gaan na MotoGP nuus. Marco Bezzecchi het in Indonesië weer gewen. Jorge Martin het derde geëindig en die leiding in die kampioenskap teruggekry. Marc Marquez ongelukkig sesde. Martin lê met 355 punte, net 2 punte voor Marquez op 353. Bezzecchi tans derde met 309 punte. En daar bly nog 5 wedrenne oor, so ons sal maar sien hoe die ding uitspeel, want is maar redelik tyd tussen Martin en Marquez, so kom ons kyk maar wat gebeur daar. Maar dan in rugby nuus, die Springbok kaptein Siya Kolisi sê hy is nie van plan om op te hou nie, hy is glad nie van plan om af te tree op die stadium nie, hy is al reeds 35 en mik vir 'n derde wêreldbeker. Ebenezer Ben sê ook, hy is ook nie afgetree nie en kom definitief terug, en wil verseker ook reg wees vir die volgende wêreldbeker. Die voormalige bok-afrigter Jake White het ook nou weer 'n nuwe werk gekry en is aangestel as hoof-afrigter van

Fiji vir die 2027 wêreldbeker in Australië. So kom ons kyk of hy met hulle reg kry wat hy met die Bokke destyds reg gekry het. Ek dink dit sal 'n goeie een wees om dop te hou. En dan sokker dis al wat ek daarvoor het in Engeland het Coventry City Newcastle gisterand 4-1 geklop. Ons kyk gaan vinnig wat gaan gebeur die naweek. Rugby is daar geen URC wedstryd nie want die liga hervat eers weer volgende naweek die 23ste Oktober. Maar dit is tog wel die Champions Cup op die gang en in die Champions Cup is die Stormers Saterdag tuis teen Bristol Bears. Die Bulls pak Stade de France aan en dan is dit die Sharks wat Saterdag in Frankryk teen Lou speel daarso in daai kant van die wêreld in die Challenge Cup. Sê vir hierso baie toernooie deesdae ook nie meer byhou nie. Right, dan in die cricket nuus natuurlik, eerste toets mag is nou nog amper verby. En dan die volgende ene sal natuurlik, ek dink Sondag afskop. En dan sal ons maar sien wat hopelik beter sal dit beter gaan daarso in Gauteng as wat dit gegaan het hierso in of daarso in Durban. Right, dan die Formule 1 nuus dan van Formule 1 en MotoGP manne het hom 'n naweek af vir die naweek. Daar's geen geen MotoGP of Formule 1 nie. Ek weet dat hulle skuif aan na die Amerikas, na die VSA toe, daar in Austin, volgende naweek, 23 tot 25 Oktober, dan is dit die volgende Formule 1, die American Grand Prix, en dan die MotoGP skuif aan na die Australiese Grand Prix, is daar by Phillip Island, dit is ook volgende naweek, 23 tot 25 Oktober, so die man is so bietjie af hierdie naweek, lekker. Right, dan in tennis nuus, of tennis wat bietjie voorlê is, dat die Shanghai Masters loop maar nog steeds aan. Dit loop tot en met Sondag toe, so ons kry definitief Sondag 'n nuwe kampioen. Ons kyk wat daar gebeur. En dan sokker is dit in die Premier Liga aksie, is dit Saterdag Everton teen Chelsea, Brentford pak Liverpool aan, Man City teen Ipswich, Newcastle teen Aston Villa, en dan Sondag is dit Leeds teen Manchester United, Nottingham Forest teen Arsenal, en ja, laat ons maar sien wat daar alles gebeur. Maar dis al die sportnuus vir vandag. Kom ons gaan terug na die musiek toe en dan ons het net nou daai wat dink jy insetsel? Dat ek gee vir jou 'n raaiseltjie en jy sê vir my wat jy dink die antwoord is. Maar ja, kom ons vat hom vas hierso op jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: Eina.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit.
2: Let's start the party.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
9: In hierdie nuusbulletin, Jacob Zuma bly in die hospitaal net 3 weke voor die munisipale verkiesing. Die regering vra die hof om toesig te hou oor die nuwe asielstelsel na die gewelddadige betogings van verlede week. 'N Houthi missaal tref Riyadh se lughawe en die Brent olieprys skiet bo $106. Die Pretoria staar 'n swaar nederlaag in Durban in die gesig. En ons sluit af met die Kaapse matriek wat matriek afskeid vir 300 kinders omskep het. Hartlik goeiemôre, dit is so 2 minute na 10. Ek is Pieter Johansen met die nuus. Oud-president Jacob Zuma bly in die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg. Die presidentie sê die 84-jarige is verlede week opgeneem om vir 'n roetine ondersoek wat hy 2 keer 'n jaar ondergaan. Minister Kumo Budzo Ntsaveni vra dat sy mediese privaatheid gerespekteer word. Die MK-party se manifest bekendstelling vir Sondag in Nelspruit word nog steeds beplan daarvoor. Dit is nog onseker of Zuma dit sal bywoon. Die munisipale verkiesing is op 4 November. Die regering gaan die hof vra om toesig te hou oor die implementering van 'n konstitusionele hofuitspraak oor asielaansoeke. Binnelandse sake sal teen 10 November 'n nuwe registrasie- en afspraakstelsel invoer. Ontvangsentrums vir die vlugtelinge sal ook skuif na ingangshawens te begin met Beitbrug in Desember. Dit volg na gewelddadige betogings in Soweto en Durban verlede week. Dan in nog verkiesingsnuus, die ANC se kandidaat lys geskil is op pad na die konstitusionele hof. Aansoek vir spesiale stemme het gister om 5:00 gesluit. Dis kan net gewone registrasies nou verder plaasvind. Die polisie bevestig ook dat luitenant-generaal Shadrack Sabia vanaf gister nie meer 'n SAPD werknemer is nie. In misdaadsnuus het die polisie 'n verdagte in Diepsloot aangekeer in die saak van 'n babamoord en verkrachting. Premier Payasa Lefusi het die arrestasie verwelkom. En dan op die ekonomiese front het fabrieksproduksie in Augustus 'n knou gekry. Intussen groei die roep om 'n belastingverligting wat brandstofpryse op wat tans op rekordhoogtes is, 'n verlaging in te bring. Ekonomie waarskynlik ook egter dat dit die staatse finansies verder onder druk sal plaas. En dan die matriek skryf binnekort. Daar is byna oor 'n miljoen kandidate vir die 2026 eksamens geregistreer en skop die week af. Ons wens hulle alles van die beste vorentoe. Dan op internasionale nuus, in Saudi-Arabië het Houthi vegters 'n missiel op Riyadh se King Khalid lughawe afgevuur. Die aanval het 1 persoon dood en 11 gewond en 'n dag nadat 'n ander aanval op dieselfde terminaal minstens 12 mense gedood is, oorledes en meer as 300 gewond is. Die Verenigde State oorweeg om by Saudi-Arabië se verdediging se vergeldingsaanvalle aan te sluit. In Oekraïne is die oorlog nog steeds druk aan die gang en die president Donald Trump 'n energie skiet stilstand tussen Rusland en Oekraïne aangekondig. President Zelensky het gesê dit was nuus vir hom. Moskou het dit nie bevestig nie en Kiev sê Rusland het steeds energiegeriewe getref. En dan in Gaza het die Israeliese aanval op 'n tent in Khan Yunis 3 mense laat dood. Aan die Sudanse Egipte grens het 'n lugaanval op 'n goudmyn volgens die regtegroep is 72 mense wat oorlede is. En dan jou sportnieus, die Proteas is diep in die moeilikheid vir die eerste toets teen Australië in Durban. Australië het die tweede beurt op 314 vir 6 verklaar en Suid-Afrika het 'n teiken van 421 gestel. Die Proteas is aan die einde van dag 4 vir 102 vir 4. Daar is dus nog 319 lopies nodig met net 6 kolwe oor op die 5de en laaste dag. Matt Renshaw het 82 gemaak en Pat Cummings in net 12 balle 32 lopies geslaan. Steve Smith het vroeër die wereldrekord van 220 vangs in toets cricket evenaar en nog daarna ook verbeter. Dan in rugby is die Suid-Afrikaanse afrigter Jake White aangewys as die hoofafrigter van Fiji vir die 2027 wereldbeker en by Kaizer Chiefs bevestig die klub 4 groot beseringskwessies. Dan kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand het gister rondom R16.54 teen die Amerikaanse dollar verhandel. Effens sterker as verlede week se laagtepunt van R16.70. Teenoor die pond is ons rondom R21.85 en teenoor die euro is dit nou tans ongeveer R18.60. Die rand word steeds gedruk deur hoë oliepryse en is die sterk dollar. Die Reservebank het in September die repo-koers met 25 basispunte tot 7.25% verhoog. En op die kommoditeitsmarke, goud het na die dollar se opmars met sowat 0.6% gedaal tot ongeveer $4,170 per ons. Platinum het ook gedaal tot rondom $1,685 per ons. Brent ruolie het teen $106.65 per vat gesluit. Dit is die hoogste sluitingsprys sedert 15 September. Vanoggend is dit effens laer op sowat $106. En dan gaan ons afsluit met 'n storie wat jou dag kan opkikker. Die Kaapse leder Rolandino Nomen het sy matriek afskeid geleentheid verruil vir 'n braai vir 300 kinders in nood. Terwyl die meeste tieners vroeg die oggend vir hulle groot aand gereed gemaak het, was hy besig om vir ander kos te maak. En so ook op 'n klein bietjie nasionale trots, Suid-Afrikaanse Navi Pillay het verlede week die 2026 Nobelprys vir vrede gewen. Dis al jou nuus vir vandag. Daar sal later nuus volg om met Farrie Pad saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Do you know what listeners like about our station?
7: It's everything.
10: I like everything.
6: Music, oh

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
4: Die vloes kroes saam.
5: Check it out, is it

Match point.

0: Lekker amper drop ons die bal daar so man, hallo daar, right, kom ons kyk, dit is nou tyd hiervoor.
1: Tyd vir, wat dink jy?
0: So ja, ek gaan vir jou een lekker kopkrapperkie gee, jy sê vir my, wat dink jy is die antwoord? So makkelijk soos dit. So vandag sy kopkrapperkie gaan so, jy kan my jou antwoord stuur na ons WhatsApp line toe, na 066-594-4248, so, hier is vandag sy kopkrapper. Oom Henny het hoenders en skape op sy plaas. Saam het hulle 20 koppe en 56 pote. Hoeveel hoenders het hy? Oom Henny het hoenders en skape op sy plaas. Saam het hulle 20 koppe en 56 pote. Hoeveel hoenders het oom Henny? Laat weet vir my, wat dink jy? 066-594-4248. Hoeveel hoenders het oom Henny? Sê het weer gaan vir jou. Saam het hulle 20 koppe, 56 pote. Hoeveel hoenders het oom Henny? Laat weet vir my.

0: tyd vir Wat dink jy?
1: Dis reg, ja, wat dink jy is die antwoord? Ek wil weet, wat dink jy? Oom Henny het hoenders en skape op sy plaas. Saam met hulle 20 koppe, 56 pote, hoeveel hoenders het hy? Kan jy vir my die regte antwoord stuur? Ek het nog nie eens 'n korrekte antwoord gekry nie. Ek het 'n paar antwoorde gekry, maar nog nie die korrekte antwoord nie. So gaan werk maar gou weer julle wiskunde lekker uit. En dan kyk ons gou-gou wie kan opkom met die regte antwoord. So oom Henny het hoenders en skape op sy plaas. Saam met hulle 20 koppe en 56 pote. Hoeveel hoenders het oom Henny? Ek wil graag weet, hoeveel hoenders het oom Henny? Stuur vir my jou. Ja, ons voel aan bevere met daai ene. Right, so stuur vir my jou WhatsApp deur na 0665944248. Hoeveel hoenders het oom Henny? Daar is hoenders en skaap op sy plaas, saam met hulle 20 koppe, 56 pote. Hoeveel hoenders het hy? Kom, laat weet vir my. 0665944248. Nog niemand het dit reg nie.
2: Jou stasie.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Tyd vir Wat dink jy?
3: Nou ja, ek het vir jou raaiseltjie gegee en ek het een persoon tot dusver wat het reg in het. Ek het vir jou die volgende gegee. Ek het vir jou gesê, right. Oom Henny het hoenders en skape op sy plaas, saam met hulle 20 koppe en 56 pote. Hoeveel hoenders het hy? Maar ja, wil ek ook dankie sê vir al die watch wat ingekom het. Ek sien die meerderheid van julle sê 10. 10 was nogals redelike goed, baie 'n gewilde antwoord. Fransja wat sê 10, Elmarie het laat weet 8, Dion, jy het ook gesê 14 hoenders. Ek is lekker seker hoe jy daarby uitgekom het nie. Celine het ook gesê 10 hoenders, Gerard Nel 10 hoenders, Net Viljoen 16 hoenders. Maar die een persoon wat het reg het, wel dan Renier Kleinhans. Jy het om 100% reg. In totaal 12 hoenders, well done Renier, well done. So ja, 12 hoenders, dan wonder jy, hoekom ons daarby uit? Wel, dis baie eenvoudig, 24 pote, so as jy 12 hoenders vat, hulle het elkeen 2 pote, dan so hulle gee vir jou 24 pote, plus 8 skape, wat 32 pote is, so dit gee vir ons 56 pote, so 12 plus 8 is 20, so dit sê, beteken, dan moet 12 hoenders wees, met 24 pote, so daar het jy dit nou.
4: What?
3: So ja, korrekte antwoord daar 12 is Renier. Trek hy bragging rights hoekie aan. Jy het hom verseker reg vir vandag. So well done aan jou. En ja, jou pakkie bragging rights is op pad. So ja, kom ons gaan terug na die muziek toe. Raak het alweer amper tyd vir my om jou te groet. Hier is op Opskop. Ek hoop jy het al lekker tydjie saam my gehad volgend. En as die werksdag aan die gang is, laat ons dit net vir jou beter maak. Hier is vir 'n bietjie Ampie met Namme Woestyn.
5: Hierdie is jou stasie. Jy het gesê ek moet gaan dink, ver in die weste by die kus.

0: Natu, daar is hy, Ampie vir jou, my naam is Woestyn, baie dankie vir die saamkeer, so raak het tyd vir my te groet. Ek hoop jy het 'n heerlike dag hier en ek gee los met hierdie, gisterse foute is reeds vasgeniet. En môre se kommer is nog nie, het nog nie 'n adres nie. Al wat jy vandag werklik besit, is hierdie gewone, een gewone dag. En dit is presies genoeg om iets kleins en moedigs in te skryf. So jy hoef nie die berg in een sprong te klim nie, en die berg het ook nooit gevra dat jy hardloop nie, net dat jy begin stap. So ja, daai een brief wat jy uitgestel het, of miskien daai een gesprek waaroor jy bietjie bang is, of een stap net so bietjie buite jou gemaklike hoekie, kies net een en begin. En onthou selfs Tafelberg is een klop op 'n slag gebou, deur tyd, geduld en dalk 'n bietjie weer. So ja, daar het jy hom nou. So ja, ek hoop jy het 'n lekker dagie verder, soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome. Maar die belangrikste, wees dit jouself. Ons praat verseker môre weer, selfde tyd, selfde plek, oggend opskop, trots geborg. Dier Mikor Tygervallei. En onthou as dit hierdie naweek het ons daarso 'n buiteuitsending as jy bietjie wil kyk waaroor dit gaan daarso. Hulle het absolute great buiteuitsendingsdag wat voorlê vir hierdie Saterdag. So moenie uitmis op daai nie. Ek dink jy sal baie spyt wees as jy nie daar gaan wees nie. En dan het ons ook nou 'n nuwe ding wat aan die gang gekom het. Daar's 'n borskanker bewusmarkingsmaand hierdie maand. Kyk uit vir Jaco daar van die Kalahari in die Pink Lorry. Hy is hierdie Sondag 18 Oktober is hy aan die gang. Dan ry hy van, lyk vir my daar van middagete by Diamond Tea Coffee Shop na Askam toe. En hy eindig al die pad op, eventually gaan hy opeindig aan Pretoria. Maar ja, kyk uit vir sy Pink Lorry en onthou, dit is alles bewusmaking vir borskanker en ek dink as ek reg het gaan Rooi is ook lekker met hom gesels vanmiddag in sy program, so moenie uitmis op daai nie. Nou ja, van my kant af, lekker dag verder en ja, hou die blinkkant bo en as jy nie die blinkkant kan bo nie, hou maar net die bokant blink en doen wat jy moet. Sien vir julle weer, ons praat môre. Cheers!
1: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Dinsdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan wegspring met Isak Hofmeyer van Plaas Media. Hy tydens die pas afgelope LRFV skool daar by Aldam met Dr. Dani Odendaal gesels oor sy praatjie wat oor die beginsels van immuniteit en beplande inentings gehandel het. Ek gesels met Shanay Pretorius van die Suiwel Standaard Agentskap oor haar navorsing voordrag in Slovenië en wat haar navorsing behels het. In ons Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie gesprek met Johan Hunter van Shoprite gesels ek met hom oor hulle slaghuise en wat hulle doen om die bemarking van varkvleis te ondersteun. Ons luister ook na die tweede deel van die gesprek wat meneer Kwaga gehad het met Joubert van der Merwe oor jeugskoue. Dan is Dawie Kilian van OVK Wolkantoor aan die woord met die nuutste in die wolmark.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons spring vanoggend weg met 'n gesprek wat Isak Hofmeyer van Plaas Media tydens die pas afgelope LRFV skool met Dr. Dani Odendaal gehad het. Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, het tydens die onlangse LRFV skool by Aldam gesels oor die beginsels van immuniteit en beplande inentings. Isak Hofmeyer van Plaas Media het hom uitgevra oor sy praatjie.
4: En daar's 'n paar beginsels daarin wat ons moet uitklaar wat jy baie duidelik gemaak het vandag. En die eerste daarvan is in Suid-Afrika het ons geweldig baie siektes. En ons het nodig om in die eerste plek weerstand of dan nou 'n linie van weerstandbiedendheid daarteenoor op te bou.
5: Ja, so ek het gepraat oor die ongelooflike hoeveelheid siektes wat ons eintlik op 'n beplande basis wil beheer, maar in baie van die gevalle wag boere tot daar 'n krisis is. Hulle wil die krisis bestuur en ek kan nie en stof so gebruik. En die hele aanbieding wat ek vandag gedoen het is om vir ouens te verduidelik waarom 'n enstof nie krisis bestuur is nie. Enstof is op 'n beplande basis en ek het drie beginsels met hulle bespreek.
4: OK, die beginsels is?
5: So die eerste beginsel is as 'n dier geen immuniteit teen 'n siekte het nie en hy word blootgestel, soos in die geval van, sê maar, back and close here. Die ontwikkeling van daai siekte, wanneer die virus vermeerder en selskade veroorsaak, orgaanskade veroorsaak, is 4 tot 5 dae. Ons sê die inkubasieperiode. En dan is die dier siek. Maar in dieselfde tyd probeer die liggaam immuunreaksie opwek. Dis die eerste keer dat die virus siek. Maar die eerste immuunreaksie vat 2 weke. Om die virus herken, hy moet sekere selle maak. Daai selle moet teerliggaampies maak. Hulle moet spesifiseer en killer selle maak en geheuser. En dis 'n minimum proses van 2 weke en so die virus en die siekte wen altyd. Jy kry 'n siek dier. Hy gaan daarna kan hy herstel. Maar hy is eers het jy die verlies. So dit is 'n dier wat nie geënt is nie. As jy nou 'n enstof gebruik, is een van die hulpmiddels wat ons het. Ent jy daai dier, die gesonde dier, voor hy blootgestel word. En hy gaan daai proses van 2 na 3 weke van immuniteit ontwikkeling deur sonder dat daar 'n tweede proses is die virus wat besig is om die dier siek te maak. Want die stam binne in die enstof is of verdood of is 'n verswakte stam. So hy kan nie die siekte meer veroorsaak nie, of in 'n bitter ligte graad. Maar die beginsel is, sodra 'n dier deur daai 2 weke ontwikkeling is van immuniteit teen daai siekte, is dit 'n ander dier. Hy is nooit weer in sy lewe naïef teen daai siekte nie. Maar die derde een was gewees wanneer ons dan 'n skraag inenting gee. So, wanneer ons 'n skraag inenting gee, is alles anders. Jy het nie die 2 weke proses nodig vir die ontwikkeling van immuniteit nie. Die skraag inenting roep die geheelselle op wat klaar gevorm is en onmiddellik vorm hulle teenliggaampies en die ander cellulaire struktuur en binne 2 dae het jy weer immuniteit. So jy kan 'n skraag inenting doen in 'n uitbreek, maar jy kan nie aanvanklike inenting wat die eerste keer geënt word in 'n uitbreek doen nie.
4: So om 'n siek dier te ent is totaal nutteloos.
5: Wat nog nooit voorheen ingeënt was.
4: Dis reg, dis reg. So in ons situasie, ons is nou maar weer by Kinklou gebruik om kinders te wou gaan ent terwyl die siekte daar geheers het en op haar plaas geheers het, is
5: relatief in my benadering nie. Ek sou diere wat in die omgewing is geënt het, sodat hulle tyd het om immuniteit op te bou, daai diere wat klaar siek was, die entstof verander nie die uitkoms van die siekte nie. Is nie 'n behandeling nie. Kan nie die immuunproses aanjaag al gee jy entstof nie.
4: Kom ons gee net so 'n bietjie aandag aan die back and close situasie in Suid-Afrika op die oomblik. Waarheen is ons op pad?
5: So ons het nou klaar gesê, ons onthou ons is in 'n hele ander situasie in Februarie hierdie jaar. Ons is omtrent deur die eerste ronde. Ons sien die effek van die inenting. So ons het relatiewe beheer gekry. Ons fokus is nou op die herinenting en hopelik gaan die staat daarvoor betaal en daarna gaan die industrie jaarliks inent as deel van hulle normale inenting soos die ander siektes. Dis my persoonlike siening daarvan, waar ons vir die volgende jare as deel van ons bestuur, onthou ons het nie meer goeie veeartsenybestuur in die land nie. Ons het nie goeie bewegingsbestuur nie. Ons gaan die enstof gebruik as 'n hulpmiddel en dit gaan 'n deel word van ons normale jaarlikse inenting.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Ek gesels met Shanay Pretorius. Sy is tegniese bestuurder by die Suiwelstandaard Agentskap. Shanay, dag sê.
6: Goeiemôre, Johan.
2: Shanay, jy het die geleentheid gehad om 'n praatjie te gaan lewer in Slovenië tydens 'n kongres wat daar aangebied is oor navorsing wat jy gedoen het. Ons is baie nuuskierig. Vertel ons, hoe is jy ontvang daar in Slovenië met die tyd wat jy daar by die kongres was en jou voordrag omtrent jou navorsing wat jy gedoen het?
6: Jylle het my baie goed ontvang en het was regtig vir my 'n waardevolle ervaring om my navorsing op so 'n internasionale platform te kon aanbied en ja, om hierdie navorsers te ontmoet en te hoor wat hulle mee besig is. Ek meen, ek werk daagliks in die suiwelbedryf by die Suiwelstandaard Agentskap, so dit is my belangrik dat navorsing nie net akademies bly nie, maar dat ons die kennis ook prakties kan toepas om die bedryf te help en te ondersteun. Dit was regtig 'n wonderlike ervaring. Slovenië is 'n pragtige land en Ljubljana, waar die kongres gehou is, is 'n baie mooi, skoon en historiese stad. Die kongresprogram was redelik vol, maar ek het daarom ook 'n bietjie kans gekry om die omgewing te verken. En ja, die kongres was baie interessant geweest. Daar was navorsers en akademici. En het was vooral interessant om te hoor waarmee ander navorsers besig is en hoe van die bevindinge ook in die suiwelbedryf toegepas kan word. En wat vir interessant was, is hoeveel navorsing wêreldwyd gedoen word om voedselveiligheid te verbeter aanhoudend. En ook dan om te sien dat die uitdagings waarmee ons in die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf werk nie noodwendig uniek aan ons is nie. Ag, dinge soos bakterieële besmetting tydens verwerking, die doeltreffendheid van skoonmaak en ons smettingsprosesse en die invloed daarvan op die raaklewe van produkte. En ja, dit het ook weer gewys hoe belangrik goeie higiëne en microbiologiese beheer in die voedselbedryf is. En ek dink dit is ook wat ek met my navorsing probeer laat uitstaan as hoe belangrik higiëne is.
2: Waaroor het jy presies navorsing gedoen?
6: Ja, ek is tans besig met my PhD in voedselwetenskap aan die Universiteit van Pretoria en in eenvoudige taal fokus my navorsing op die ongewenste bakterieë in melk, maar spesifiek bakterieë wat na pasteurisasie in verpakte melk voorkom. En ja, juist by die kongres het ek bietjie meer gesels oor 'n groep bakterieë genaamd Pseudomonas.
2: Janne, vertel ons bietjie meer hoe dit gebeur dat jy die geleentheid gekry het om in Slovenië tydens die kongres daar 'n voordrag te kon gaan doen omtrent jou navorsing.
6: Ja, ek het die Food Micro 2026 kongres bygewoon. Dit was van 7 tot 10 September in Ljubljana. Dit is 'n internasionale kongres wat fokus op voedselmikrobiologie. En ek het 'n praatjie gelewer wat handel dan oor my PhD navorsing. En ek het nou juist gepraat oor Pseudomonas wat algemeen in die omgewing voorkom en wat dikwels 'n rol in melkbederf kan speel. Vooral het ek gefokus op verpakte gepasteuriseerde melk.
2: Wat het jou navorsing als behels?
6: So, in my navorsing het ons 'n aantal van hierdie bakterieë, die Pseudomonas, geneties gaan ondersoek om beter te verstaan watter hulpmiddels hulle moontlik in staat kan stel om in suiwelverwerkingsomgewings te oorleef. Ons het onder andere gekyk na hulle gene wat verband hou met weerstand teen antibiotika, weerstand teen ontsmettingsmiddels, asook hitte, en dan ook hulle vermoë om biofilms te vorm. So, ons weet dat melk gepasteuriseer word om skadelike bakterieë te vernietig, maar dit beteken nie dat melk daarna heeltemal vry van bakterieë is nie, want besmetting kan byvoorbeeld weer tydens verder verwerking of verpakking plaasvind. En Pseudomonas is veral belangrik omdat hulle melk kan laat bederf, selfs wanneer dit in die yskas gehou word. So die doel is om hierdie bakterieë wat aanhoudend voorkom beter te verstaan. Sommige het eienskappe wat hulle moontlik help om skoonmaak en ontsmettingsprosesse te oorleef of om byvoorbeeld aan toerusting vas te kleef. So ons doel is dat ons bevindinge kan bydra tot beter higiëne praktyke en microbiologiese beheer in die suiwelbedryf om uiteindelik dan beter melkgehalte en raaklewe te verseker vir gewone mense soos ek en jy.
2: Sjarnay, soos ek nou gaan melk koop, kan ek maar rustig wees. Daar gaan nou nie goggas wees wat my gaan siek maak nie.
6: Mens kan nie altyd dit verseker nie, want ek kan nie dit sê nie. Dit is altyd maar 'n gevaar met enigiets wat mens inneem, maar jy hoef nie bang te wees vir Pseudomonas nie. Soos oor die algemeen is die groot gevaar van Pseudomonas is maar dat hulle die melk bederf. En ja, ons hou nie van melk wat klonterig is nie.
2: Ja, ja. En dit was Janay Pretorius, tegniese bestuurder by die Suiwelstandaard Agentskap. Janay, baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie SAFPO doen baie werk agter die skerms om die verbruik van varkvleis te bevorder. Ek gesels vandag met Johan Hunter, hy is algemene bestuurder vleismarkte by die Shoprite groep, oor hulle rol in hierdie bemarkingspogings. Johan, goeie dag.
7: Middag Johan.
2: Johan, wanneer ons aan vleis dink, is dit gewoonlik bees- en lamsvleis wat dadelik opspring. Verbruikers dink blykbaar anders oor varkvleis. Hoekom dink jy is dit die geval?
7: Kyk Johan, varkvleis is histories mos nou eenvoudig net nie op dieselfde manier aan verbruikers aangebied nie. Met beesvleis byvoorbeeld herken elke verbruiker onmiddellik die snitte, jy weet, soos wat hulle gewoonlik braai, jou ribeye, sirloin, picanha. Maar almal weet onmiddellik van watter snit jy praat en wat die ervaring gaan wees. Maar varkvleis, al die jare, ek gaan nou terug, selfs toe ek 'n kind was, dit is mos nou 'n Sondag, roast.
2: Ja.
7: En dan is dit mos nou net chops gewees en dan die mense wat nou 'n bietjie smart was, het nou af en toe 'n nek gaar gemaak en so, maar dit is maar min of meer wanneer mense na vark gekyk het, hoe hulle dit gesien het. Maar wanneer jy na alle diere kyk, bees, vark en lam, dan sal jy sien dat die samenstelling is maar baie precies dieselfde, alhoewel die grootte van die onderskeie snitte heel wat verskil, want selfs soos 'n lam met 'n rampstuik agter op die bokant van die bout, alhoewel baie klein, al daai snitte sit op die vark. So die geleentheid was en is dus om eintlik die manier waarop mense die vark se vleis verstaan te verander. Die produk was mos nou altyd daar, maar wat ontbreek het is die aanbieding en belangrik die selfvertroue van die verbruiker om dit wel te kies.
2: Johan, hoe het julle te werk gegaan om die manier waarop varkvleis aan verbruikers aangebied word te verander?
7: My werk is mos nou maar om die vleisbesigheid te groei, so ek kyk na alle snitte en alle spesies op dieselfde manier. Dit is wat ons aanbied en dit is hoekom ons in kleinhandel is, ons is om aan kliënte te bemark. En ek het eendag gekyk, hoe kan ons die vark kategorie opkry na waar ek dink hy hoort, want ek dink daar is baie spasie om daai footprint, jy weet, groter te maak. En ons het hier so altyd geregistreerde handelsmerke wat op die rak staan, wat gereed is om te gebruik. En toe ek nou so deur die goed kyk, is die eerste ene wat my opgeval het, Farmstead, wat ons nou 'n goeie konnotasie met plaas het en so aan. So ek het toe na die varkvleis gaan kyk, deur dieselfde lens wat vir ons baie help op die premium beesvleis. En in plaas daarvan om nou die vleis as tradisionele beeninsnitte aan te bied, ontbeen ons nou die primale snitte individueel. Dan sny ons die oortollige vet weg, laat daai verhouding mooi lyk, en dan sny ons die vleis in 3 cm dik styks. En dan elke styk word dan individueel verpak in 'n vakuumsakkie. Ons sit ook daar so skuifie in wat die bloedwater absorbeer en so, dat dit altyd skaflik lyk. En dit klink ons nou na relatief eenvoudige verandering, maar dit verander die manier waarop die verbruiker na die produk kyk. En ook die manier waarop die kopers daaroor dink, want skielik kyk jy nou na 'n behoorlike styk, wat toevallig vark is.
2: Deurlopende gehalte is duidelik 'n belangrike deel van die Farmstead handelsmerk. Wat doen julle om seker te maak dat 'n koper elke keer dieselfde snit met dieselfde verwagtinge kan koop?
7: Die standaard deur jou verskillende vleismarkte in die besigheid moet oral ooreenstem. So die standaardisasie is baie belangrik. En elke Farmstead styg volg dan nou natuurlik dieselfde basiese reëls. Dis ongeveer 3 cm dik gesny. Soos ek gesê, die oortollige vet in die vel word verwyder waar nodig en dan elke porsie word individueel verpak. Nou interessant, die 3 cm spesifikasie het ons nou uit vorige ondervinding hier toegepas, want ons het destyds onder ons stykie as Classic handelsmerk waar ons die bees styks verkoop, het ons produktoetsing gedoen en ons het baie bekende chefs die werk gegee om die dikke snitte te toets en terug te kom. Wat is die beste gemiddelde dikte om 'n styk te sny, sodat die sappigheid goed is en die gaarmaakproses maklik is en so. En ons het dit toe op varkvleis ook toegepas, die 3 cm reël, en dit het baie goed gewerk. So die idee is dat die styk wat jy elke week koop, min of meer dieselfde moet optree as die een wat jy verlede week gekoop en geproe het en gebraai het. So daai konsekwentheid is eintlik die belofte wat jy onder 'n privaat handelsmerk verwag en elke week moet kan kry.
2: Julle fokus ook sterk op die kundigheid agter die vleisstoombank, insluitend checkers se meester slagters. Watter rol speel daardie kundigheid om kliënte te help om verskillende snitte te ontdek en meer uit hulle aankope te kry?
7: Ja, Johan, kyk, die persoon agter die toonbank is ons nou ongelooflik belangrik in my wêreld. En by dit wil ek sê mense of kliënte dink gewoonlik dat in 'n kleinhandel slaghuis jy kan net uit die rakke uitkoop. Maar die waarheid is dat jy enige kliënt by die toonbank kan help en laat die kundigheid wel daar is. So ons kan die produk baie goed aanbied, maar daar is steeds baie kennis wat oorgedra kan word om 'n verbruiker te help om die regte keuse te maak. So by Checkers is ons slagterywerknemers daar om vrae te kan beantwoord. Hulle kan vir jou sê watter snitsel goed werk op die braai, watter een sou jy eerder in 'n pan wil gebruik en hoe jy dit moet gaar maak. En ons het daai kundigheid verder geneem met die meesterslagterprogram. Ons is op die oomblik die enigste Suid-Afrikaanse kleinhandelaar wat hierdie internasionale erkende program aanbied. En data al ongeveer deur die hele groep baie slagters gekwalifiseer, maar in die Checkers handelsmerk is daar so 120 wat reeds gekwalifiseer het nadat hulle intensiewe praktiese en skriftelike assesserings voltooi het. Die kwalifikasie is natuurlik nou ook sigbaar in die winkels, aan die voorkant agter die toonbank waar agter die personeel staan. So die kliënte weet onmiddellik wanneer hulle met iemand met daai bykomende kundigheid te doen het.
2: Johan, jy het gesê die grootste hindernis vir varkvleis is nie noodwendig die produk self nie, maar mense se persepsie daarvan. Watter van die persepsies oor varkvleis behoort te verander?
7: Ja, daar is 'n redelike paar ou idees oor varkvleis wat steeds beïnvloed hoe mense dit koop en gaar maak. Een van die grootste is die idee dat varkvleis heeltemal grys of wel deur gaar moet wees om veilig te wees. Dit kan eintlik die hele eetervaring benadeel, want jy kan 'n goeie stuk varkvleis oorgaar maak en dan is dit oneetbaar nes enige ander. Maar wanneer jy kyk na die gehalte van snitte, hoe jy dit voorberei en wat jy daarmee kan doen, dink ek nie daardie onderskeid maak meer enige sin nie. Vir my is die groter geleentheid om mense varkvleis op grond van die produk self te laat beoordeel, eerder as op grond van 'n ou idee van wat varkvleis veronderstel is om te wees.
2: Johan, wat van die jonger generasie verbruikers? Is daar wel persepsies wat verander en wat sou dit dryf?
7: Daar's beslis 'n geleentheid, dink ek, onder die jonger verbruikers. En omdat hulle nie noodwendig al hy tradisionele aannames oor varkvleis het nie. Hulle is dikwels baie meer nuuskierig oor wat hulle koop, bevra meer vrae oor dinge soos die voedingswaarde, hoe 'n produk by die manier waarop hulle leef en eet kan inpas. Ons sien ook dat die manier waarop mense inkopies doen baie verander het. By myself kom ek dit ook agter. Mense beplan nie noodwendig meer elke maal vooruit nie. Hulle kan byvoorbeeld nou deur die winkel stap en iets sien wat goed lyk en daar en dan besluit wat hulle daai aand gaan eet. So dit skep 'n groot geleentheid vir varkvleis, want wanneer jy 'n snit duidelik aanbied om mense die selfvertroue gee om dit te verstaan, wat dit is en hoe hulle dit kan gebruik, kan jy iemand wat dalk nooit voorheen varkvleis oorweeg het nie, kry om dit vir die eerste keer te probeer. En dan is daar ook die breë rol vir die bedryf hier. Organisasies soos Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie doen belangrike werk rondom verbruikersopvoeding en so aan, onder meer om die mites oor varkvleis uit die weg te ruim en die mense meer bewus te maak van die veelsuidige voedingswaarde en waarde van varkvleis.
2: Johan, na dekades in die vleisbedryf, wat dink jy is tans die grootste geleentheid vir varkvleis in Suid-Afrika?
7: Ek dink die geleentheid is baie groter as om bloot meer van dieselfde produkte verkoop. Jy weet, die produk self is nie noodwendig die beperking nie. Dit gaan maar als net oor mense se persepsie en hoe hulle dit verstaan. So as jy vir 'n verbruiker goeie vleis, konsekwente spesifikasies en behoorlike voorbereide snitte gee en dan die kundigheid agter die toonbank het om hulle te help verstaan wat hulle koop, dan dink ek die manier waarop hulle oor varkvleis dink kan jy totaal al verander. Dis eintlik wat ons met Farmstead gesien het, dat varkvleis was nog altyd in staat om 'n sentrale plek op die bord in te neem. Maar die geleentheid is om mense 'n rede te gee om anders daarna te kyk. So ek dink die goeie ervaring is wanneer jy die persepsie in die kategorie begin te verander. En mense dan 'n kans gee om dit op te tel en dan agter te kom, jissie, dis 'n fantastiese stuk vleis. En dan verder meer as jy die prysvergelyking doen, wat 'n heel ramstuk op 'n vark kos 3 cm dik, en wat hy kos op sy ekwivalent aan die beeskant, dan sien jy dat daai is baie baie bekostigbaar en dit staan geensins terug in terme van smaak en sagtheid teen enige ander beesnit as jy dit reg gaar maak.
2: Dit was Johan Hunter, hy is algemene bestuurder vleismarkte by die Shoprite groep. Johan, baie dankie vir jou bydrae vandag. Ons luister na ons tweede gedeelte vanoggend na meneer Kwagga en Joubert van der Merwe, waar hulle gesels oor jeugskoue.
8: Goeiemôre mense daar buite, is meneer Kwagga hier, so ek hoop dit gaan goed met julle. En vandag praat ons weer met 'n groot vriendie van die program, meneer Joubert van der Merwe. Ek wil vanaf jou uitvind, jy was self 'n jeugskou-afrigter. En ek kan nog onthou, ons altyd gesukkel om afrigters te kry. So vir die ouer wat ook nou luister, wat behels die werk van 'n afrigter? En hoe berei jy dan nou die kinders voor vir die skou?
9: Meneer Kwagga, dis een moeilike een. Want kom ek sê vir jou, sekere skole gee ondersteuning aan hulle jeugskoukinders. En het stel selfs 'n afrigter aan, 'n personeellid wat toegewyd help met afrigting. En sekere skole beskou jeugskou as 'n buitesport, iets soos ruiterkuns of hengel of ek weet baie skole beskou toutrek as 'n buitesport, maar ander skole weer baie toegewyd het oefen en so. So die raad wat ek wil gee is, as jy as 'n skool werklik wil goed doen in jeugskou en jy wil graag nasionale kampioene oplewer, jy wil graag jou kinders in 'n posisie sit waar hulle vaardighede ontwikkel, waar hulle vir hulle self toekoms in die landboubedryf oopskou, dan sou ek sê, moet jy kyk om 'n paar diere aan te hou, begin klein, begin met diere wat, kom ons sê, ouetjies wat miskien hulle eie hoendertjies op die plaas het of hulle eie konyne, en laat hulle een of twee keer 'n week daarmee kom oefen. In elke streek sal jy sien, daar's jong mense wat toe hulle op skool was, jeugskou gedoen het. En sodra jy onder die ou leerders begin roer, dan sal jy sien hier in jou omgewing, daar is 'n paar ou jeugskoukinders. En dan voordat jy jouself jou oë uitvee, dan sal jy ook agterkom, ok, hier is 'n ou kind wat die perd ry, hy wil graag met die perde jeugskou doen. Daai ou het hulle dalk 'n bietjie beeste op die plaas, hy wil graag vleisbeeste jeugskou. En dan is dit belangrik as jy daai momente begin begin te kry as 'n skool om dit te ontgin, veral as jy landbouvakke aan, om te kyk of jy nie vir daai kinders meer ondersteuning kan kry. Betaal vir daai ou leerders dalk 'n paar rand om een keer 'n week jou kinders te kom afrig. Stel dit basies beskikbaar en laat hulle af en toe gaan deelneem aan plattelandse skoue, want dit gee vir hulle ondervinding. Ons het net nou gesê dat ondersteun daai plaas beskou. Want oupa en ouma en almal kom kyk en hulle kom deur die hekke en hulle koop 'n ijskream. Dit hou daai dorp se skoutjie in die gang. So dit is maar die route wat ek sou sê, as dit moontlik is, vir die ons skole wat luister, kom met, ondersteun daai kinders, nie dat die ouers alles op hulle eie doen nie. As landbou vir jou skool belangrik is, koop in en word deel.
8: Ja nee, kyk, dis nou baie mooi gestel. Ek weet self by Aarsburg, die goedjies wat ek opgetel het terwyl ek daar gewerk het, die goed wat ek by jou self geleer het, wat ek by die rotte opgetel het saam met meneer Nanti Waldek, dat as daar nie ondersteuning is, jy sukkel dit, maar so vir die skole wat luister, mense koop in op die ding, dit gaan net jou landbou verder bevorder, dit gaan dit nog net beter maak en dit gaan van daai kind 'n klomp nuwe goed leer. En dis hoekom ons volgende vraag, behalwe om met diere te werk, watse vaardighede leer hulle nog by die skou, Joubert?
9: Ja, Kwagga, hierdie ding is my so groot riem onder die hart. Ek het ouppies al gesien wat sukkel met aandag afleibaarheid. Ek het jong manne gesien wat ma en pa is geskei en hulle loop met baie woede in hulle of hulle is ongeduldig as gevolg van probleme by die huis en sulke goeders. En die groot ding wat jeugskou doen is, dit gee vir jou kind wat baie keer nie goed is in rugby nie of in netbal nie, in hokkie nie. Maar en hy is ook nie sterk akademies, dit gee vir hom 'n plek in die skool waar hy in pas. Dit gee vir hom 'n plekkie waar hy selfdissipline leer as jy nie sorg vir jou dier nie, tydens sy skou nie en jy gee nie van kos en goeie sien, dan gaan daardie dier honger wees of hy gaan aan mekaar loop lê, wanneer jy met hom skou en as hy aan mekaar gaan lê, gaan jy nie pryse wen nie. So dit leer vir jou verantwoordelikheid, dit leer vir jou konsentrasie, netheid is 'n baie, baie belangrike ding. Selfbeheersing vir baie van ons manne, ek sit op 'n tyd daar nog steeds amper met dit en ek skou al my lewe lank, dit leer vir jou selfbeheersing om jou emosies binne te hou, want daai dier is oorgelaat aan jou genade waarmee jy werk. En daarom is die, ek wil amper vir jou sê, die karaktereienskappe wat ontwikkel word, by jeugskool, is amper meer werd vir my as die medaljes in die rosette. En dan wil ek ook nie 'n persepsie skep van, dis net kinders met probleme wat jeugskool doen, as jy nou sukkel met konsentrasie, dan moet die juffrou nou vir jou sê, maar gaan doen jeugskool, dan gaan dit dalk beter. Jeugskool het, by die skole waar ek op betrokke was, baie eerste span kapteins opgelewer, A-kandidate, hoofseuns, hoofmeisies, en ons het altyd gespot by van die landbouskole waar ek betrokke was, as dit nou prysuitdeling is, dan tel ons hoeveel van die prefekte van daardie skole se jeugskoolkinders, omdat hulle leer verantwoordelikheid by jeugskool, en dit is my bitter kosbaar.
8: Isie, maar ek sê vir jou, Joubert, om net aan te sluit by dit, wat ek ook ervaar het, daai tyd met die jeugskool, dit is regtig vir almal, dit maak die deur op vir almal, jy leer goedjies, en soos wat jy ook gesê, dit is ook altyd lekker om te kyk, wie dra balkie aan die einde van die dag haar bo, as hulle pryse kry, dit was ook altyd baie lekker gewees, kyk wie se landboukind en wie se nie, maar daai jeugskool karaktereienskappe, dis goed wat ons huidiglik in die onderwysstelsel kort, en dit help. Ek kan dit sien met ons kinders hier by HMO ook, die jeugskool kinders het net 'n ander maniertjie as die ou wat nou nie by die skool is nie. Hy het daai bietjie meer netheid op homself, hy het daai bietjie meer respek, en dit help nogal, glo vir my, deesdae is dit 'n ding wat vir ons baie, baie kosbaar is in die onderwijs. Nou Joubert, hoe kan die skole en die landbougemeenskappe en die mense wat so belangstel, hoe kan hulle nou betrokke raak, waar kan hulle inligting kry, met wie kan ons praat, wie is die manne wat hulle in kontak?
9: En ons is baie geseend om 'n baie goeie nasionale bestuur te hê by die jeugskool, die nasionale jeugskool is hoe kan nou op die oomblik aan die gang. So die ouens kan gaan kyk op Facebook en op Instagram, daar is verskillende baie foto's, die mooiste foto's wat die klamper as die Engelse woord kan gebruik, die essence van jeugskool vasvang, daai kind wat in 'n skoolbus sit met 'n hoender op sy kop, daai kind wat by sy brahmaan 'n drukkie gee as hy klas wen, daai tipe van goed, dis die mooiste stories wat daar uitkom. So, gaan volg vir ons op sosiale media. Dan het die nasionale jeugskool het ook 'n baie goeie website met handleidings, met alles wat 'n skool of 'n ouer graag wil weet, benodighede. Ons het nou nie vandag so baie tyd nie, maar 'n jeugskoolkind byvoorbeeld moet 'n sekere klere draag hê, 'n denim en watersteewels en goeder. So, alles wat die kind moet hê om te kan jeugskool doen, jou kit. En alles word daar binne bespreek en die reëls en regulasies en goed. Die webtuiste is www.na.ys na vir national, is vir youshow.co.za. En ons luisteraars kan enige tyd daarin gaan. Hulle sal ook daarso die kontak besonderhede kry van ons nasionale jeugskool bestuur wat hulle uitstekend van hulle taak kwyt. So dis ons topbestuur en dan het elke provinsie en dan 'n provinsiale bestuur ook. So as van ons luisteraars is wat dalk in die Oos-Kaap is of in Limpopo of in Noordwes of Gauteng, julle het ook jeugskool komitees in julle provinsies. Julle moet net uitreik na daardie mense en betrokke raak. En ek weet dis baie keer landbou skole wat jeugskool dryf, want hulle die busies, hulle die landboupersoneel wat kan help met afrigting, hulle baie keer het kompetiere wat hulle aanhou op die perseel waar my kinders kan oefen, maar ek sê weer, enige skool kan deelneem aan jeugskool, enige kind wat 'n passie het vir landbou, sal ek aanbeveel om betrokke te raak by jeugskool.
8: Dis hier, Joubert, baie dankie man, en jy sê ook al nou baie waar, die jeugskool is huidiglik aan die gang by Hoërskool Marenski in Limpopo, Tzaneen, En ek wil ook maar net sê vir die manne wat luister daar buiten, sterkte, sterkte vir die Noordkap. Ek weet nie hoe jou alliansie lê nie, meneer, sieke maar nog weep jy. Maar sterkte vir die manne daai kant, vir al Kakamas, AMO se seuns en dogters, baie baie sterkte vir julle en ook die klomp oud Augsburgers wat betrokke is by die WP Heerskap. Nieu Berg, baie dankie vir hierdie praatjie, maar baie baie dankie vir jou bereidwilligheid om in te staan om my te help om 'n bietjie meer te verduidelik, om ons 'n bietjie meer te vertel van hierdie wonderlike sport van Heerskap. Vir enige iemand wat sou belangstel, ek sal die links opsit op meneer Kwagga op die Facebookblad en op ons Instagram. En dan as jy enige vrae het, voel vry om my link te gebruik en die mense te kontak of kontak myself by meneer Kwagga. En ons sal kyk hoe ons vir jou kan help. Baie dankie Hubert, jy's 'n eyster.
10: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En om ons Landbou Radio af te sluit vanoggend is dit Davie Kilian van die OVK Wolkantoor wat aan die woord is met die nuutste in die wolmark.
11: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CA07. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week herstel met fyn wol wat die verbetering gelei het, terwyl medium en sterker mikronne ook versterk het, maar in 'n mindere mate, wat hy op sewige vraag na fyner merino wol. Op die OVK veiling is 1535 bale aangebied, waarvan 100% verkoop is. Die hoogste prys van R269.10 per kilogram was behaal vir 1 baal lot BA van 17.7 mikron uit die skeersel van PW Gordon en Son. Multino, baie geluk met die prestasie. Die gesertifiseerde aanwyser het met 2.9% gestyg en teen 'n skoonprys van R258.30 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 2.6% gestyg en teen 'n skoonprys van R252.50 per kilogram afgesluit. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse topsteder was PW Gordon Grant & Son Multino met die 1 baal lot BA van 17.7 mikron en 'n prys van R269.10 per kilogram. Weskaap Pienaars Rivier Boerdery Riversdal met die 1 baal lot CA van 17.1 mikron en 'n prys van R230.90 per kilogram. Vrystaat, Wenboer Boerdery, Vrede, met die 1 baal lot BA van 18.3 mikron en 'n prys van R214.50 per kilogram. Mpumalanga, Jajola Landgoed, Volksrus, met die 1 baal lot AA van 17.2 mikron en 'n prys van R210.90 per kilogram. Noordkop, Britskop Boerdery, Britstown, met die 1 baal lot DL van 16.3 mikron en 'n prys van R210.10 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksiedienings. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbe om te vermeer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 50 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal by 14 Oktober plaasvind, vanwaar katalogus CA08 sal verkoop word. Dis ongelukkige gawe vir stedheid vandag. Volgroete, Davie Kilian.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
12: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
13: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal, get to Bulders, get it done.
14: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: In die plek is soos 'n doolhof.
1: Mila!
0: Kind, waarheen het jy verdwyn? Kyk nou net daar, enkele pad liggie wat nog sy wag hou in die nag. Soos 'n ou wagter wat weier om sy pos te verlaat.
1: Mila!
0: Het is van die oorlee in duisternis, maar daar die een dapper liggie hou nog stand. Is poëtisch, soos iets uit 'n toneelstuk. Keith moord meer van hierdie liggies op te sitte. Mens kan nie verwag reisigers met self hulle weg deur die dag vind nie. Hulle is nie blinde molle nie. Mense moet voel deur die nacht beweeg.
1: Mila!
0: Nou, maar goed dan. Jy is nie hier by die paadjie nie. Wat op aarde snoei Janu nou bome in die middel van die dag? Arme kind, gelukkig het hy vir Chester daar langsom. Ai, my arme Mila meis. Hier is jy. Ek het gedink ek sou jou in die bus kry. Jy dra 'n dapper hart, al voel het vanaand vir jou zwaar. Dis nie 'n storm waarvoor 'n mens wegkruip nie. Dis een wat 'n mens deurstaan.
2: Ek het net 'n bietjie stilte nodig gehad, Pa.
0: Ek weet.
2: Ek is kwaad.
0: Ek weet.
2: Nie net omdat Ma nou 'n hele ander lewe het nie. Janu is regtig ongelooflik. Pa weet, ek wou nog altyd 'n boetie of sissie gehad het. Mama, sy is perfek. Ek het so 'n monster verwag, Pa, maar sy is alles behalwe dit.
0: Het is my skuld, my kind. Die jare se seer het my tong bitter gemaak en daardie bitterheid het jou prentjie van jou ma ingekleur. Sy was 'n goeie vrou. En ek was 'n gelukkige man. Ach, vergewe my, Mila.
2: Ek sukkel net om te weet hoe ek oor haar moet voel.
0: Die hart loop sy eie paaie. Daar is nie enkele manier om oor haar te voel nie.
2: Ja, ek weet.
0: Ek het 'n idee.
2: Regtig, Pa. Nog 'n idee.
0: En kom saam met my.
2: Pa, ek is nie nou in die bui nie.
0: Kan jy altyd oor my skouer gooi soos jy daar toe jy nog klein was?
2: Pa kan skors van 'n stoel af opstaan sonder om amper pa se rug te breek.
0: Ek sou dit nie werklik doen nie. Ek het maar gehoop die dreigement sou genoeg wees. Nou toe kom nou my kind.

0: Dinge wat een mens binnen raak net zwaarder.
1: Ek weet nie mooi hoe om dit te sê nie. Dis net my hele lewe lank. As ma se naam genoem is, het pa gesê dit was haar skuld. En nou weet ek nie meer nie. Ek het altyd gedink pa is 'n man van eer, maar nou weet ek regtig nie meer.
0: Lila, ek was 'n seer man. En 'n seer mens sê soms dinge wat jy later nie kan terugroep nie. Toe ek jou ma weer sien, het ek besef hoe verkeerd die prentjie was wat ek al die jare aan my kop gedra het. Ek wens, ek kan my woorde terugvat, maar tyd draai nie sy voetspore om nie. Al wat oorbly is om vir jou vergifnis te vra.
1: Ach, ek hoorde dat pa altyd weet wat om te sê. Natuurlijk vergewe ek pa.
0: Ek het jou lief, my kind.
1: Ek ook, papa.
0: Jy is al wat ek het. Jy is die beste.
1: Ach.
0: Wie wat snaaks is?
1: Verras my.
0: Jy het nooit gevra waarheen ons gaan nie.
1: Ek was net 'n bietjie besig om kwaad te wees, pa. Waarheen vat pa my? En dit is so donker hier in die aand by die oord. Ek kan niks uitmaak nie.
0: Hierdie ou spook van 'n gebou hier voor ons. Die Sonskyn Theater. Ek wil hier maar dit self sien. Wacht bietjie, as ek reg onthou, waar Annabelle altyd 'n spaarsleutel op 'n deurraam. Ek net voel, kom nou, waar, kruip nie. Aha, hier is het. Ja, lyk my sekere dinge verander nooit nie. Jou ma se gewoontes het hier ook wortel geskiet.
1: Pa is partykeer regtig vreeslik oulik.
0: As hy, dan sal ons ingaan.
1: Jo, alles is so donker in die theater.
0: Net vir nou, my kind. Kom ons verlig die onderwerp so bietjie. As ons net die skakelaars kan kry. Lig bietjie hier op jou selfoon.
1: As hy. Wow.
0: Kom ek wys hier rond. Daarbo is hier technisch ook, dis waar Janu gaan sit terwyl die vertoning aan die gang is.
1: Ja.
0: Die toerusting hier het duidelijk al baie winters oorleef, so ons sal dit 'n plan maak met hulle.
1: Ek klaar gedoen.
0: Hoe dan anders? Dit is hoe ek jou ken. Geef jou 'n uitdaging en jy blom. Kyk, die vleels is 'n bietjie nou, maar ek en Hunter sal dit in acht neem. Nee, die stoelen, hulle is stok uit, maar hulle hou nog en die gehoor sal veilig sit.
1: Dankie, pa.
0: Waarvoor?
1: Dat pa my herinner het hoekom ons hier is. Ek was so vastgevang tussen die verlede en die toekoms wat kon wees en pa het my weer teruggebring na die hede.
0: Dis waarvoor 'n pa daar is, my kind. Om jou nou en dan weer te anker en by vandag uit te bring.
1: Geen wonder pa is so lief vir die theater nie. Daar's iets magies hier in die lig.
0: Ek dink het theater is op sy kwetsbaarste wanneer hy leeg staan. Dit is amper asof hy wag vir sy geliefde om terug te keer. So seker sy sal weer kom. Hy maak homself heeltemal oop vir haar. Daar is iets van 'n stil, angstige opgewondenheid daarin.
1: Maar hoekom is die theater so mooi maar die res van die oord is nie?
0: Dit is jou ma se invloed.
1: Is Paul right? Paul, ek hartseer.
0: Ja, ek dink ek rou so 'n bietjie.
1: Oor?
0: My verhouding met jou ma.
1: Ei.
0: Dit is moeilik om 'n liefde achter te laat as daar 'n stukkie daarvan saam met jou bly. Jy raak uiteindelik meer lief vir daardie stukkie as vir die liefde wat het gebring het.
1: Dit help seker nie, ek lyk 'n bietjie soos sy nie, nee.
0: Nee, dis jou skuld nie.
1: Voel partykeer so.
0: Alles behalwe.
1: Nou, hoekom het sy dan geloop toe ek gebore is, pa? Alles was toch reg tussen julle totdat ek gekom het.
0: Ek weet nie, my kind.
1: Ek wil haar haat, maar ek kan dit nie.
0: Daar is nie 'n enkele been in jou liggaam wat die potensiaal het om iemand te haat nie. Dit is nie wie jy is nie. En jy kry dit van jou ma.
1: Rarig.
0: Jou ma is die mees liefdevolle persoon wat ek nog ooit in my lewe geken het.
1: Hoekom het sy ons dan gelos, papa?
0: As ek maar geweet het. Ek en jou ma het nie lang uitgegaan nie. Die oomblik toe ek haar sien, het ek geweet, die vrou is die mens met wie ek my lewe wil deel. Ek het haar gevra om te trou, tydens 'n vertoning.
1: Wat?
0: Ek was op die verhoog, binne in die belangrikste monoloog van die hele stuk, en toe vang jou ma se oë my in die vleuels, en hulle het so in die half donker geglinster. Ek het hier daar gestaan, en kyk, die gehoor het gewonder wat aangaan.
2: Toe sê hy net, trou met my.
1: Ma, hoeveel van ons gesprek het ma gehoor?
2: Genoeg.
0: Annabel, vergewe die indringing. Ek weet ons moet nie eintlik hier wees nie, maar ek wil net vir Mila wys waar ons gaan optree.
2: Jy weet, jy is altyd welkom, Kobus.
1: Is dit waar, ma?
2: Wat?
1: Die julle trou storie.
2: So waar is wat ek hier staan.
1: Dit is baie romanties.
0: Heeltemal onprofessioneel. Maar ek onthou dit tot vandag toe. Dit was die trotste oomblik van my lewe op 'n verhoog. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: You ever dance with the devil?
1: Call that there's nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ja, ons is nummer 1, and that's a fact, and this is the number 1 show for the day as well, the 80s, 12 through till 2, Monday through till Friday, and well, today's one of those days where, what are we going to play? Well, I've got lined up Flying Pickets, Only You, Madonna, Like a Prayer, Bob Seger, Eddie Rabbit, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. That's my first noisy one for the day. Bad Boys Blue, Save Your Love, a little bit of U2. Let's start off with a bit of U2. I still haven't found what I'm looking for.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: The moment you hear that, you say, oh, Stevie Wonder.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Dat sê hartelijke goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom bij Van die Pad, bye, dankie Gary, altijd lekker om jou uit die show na te luisteren. En wat een voorrecht om saam met jou te keer hier op hierdie dinsdagmiddag, altijd een voorrecht om achter die microfoon in te kruip en saam met jou te keer. Ons gaan lekker vol program, soos elke dag, ons gesels so kwart oorse kant met Jaco Kalahari en sy nieuwe project, baie interessant, alles ten bate van borskanker, bewismakingsmaan, En jy sal nie glo nie, die man het een enorme Scania pink lorry gekry wat oral saam met hom toer, maar gaan jou alles vertel van dit. En so kwart oor net na die die verkeer, so luister uit vir dit. Alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so 24/7, hier op die stasie waar jy natuurlijk saak maak. Wat een lekker keier op dinsdag, ek hoop jy gaan het geniet, soos wat... Ek het geniet het. Ja, daar is baie mense daar buitenkant wat redelijk suinig is. Is dit die verkeerde ding? Is dit die rechte ding om te wees? Gee jy, dan krij jy moeiligheid. Gee jy nie, krij jy ook moeiligheid. As jy suinig is, dan sê allemaal dit. As jy uitdeel, dan word jy vir granted gevat. So wat moet jy maak? Laat weet bykie vir my, dit sal interessant wees wat jou opinie rondom dit is. En baie welkom in ons TikTokkers. Altijd lekker om jy saam met julle ook te keier. En dit sal nogal lekker wees as jy kan vir my sê, wat is jou opinie oor suinig wees?
2: Jou stasie.net

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Max Loerga wat aangaan op die paaie in Gautengeling en stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Proefplaas. Dit is nou oop vryvloeiende verkeer daar. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Rylaan. Middelbaan is daar gesluit wat chaos veroorsaak. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rylaan. Op die afrit is nou opgeklaar. Ek kyk ons KwaZulu-Natal, so 13 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale, is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en dan ook stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts, wat daar ontklaar geraak het. Kyk maar uit vir dit, stil, sien dit, allemaal is net Hammersdale, so het lyk my, dit is die ene as ene daar so. Kaapstad verkeer, 9 meter terug, stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts, na Platte Kloofweg, middelste baan is gesluit, verwag vertragings, dit is een enorme vragmotor daar, dit gaan absoluut chaos veroorsaak. Ook een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande voor Platte Kloof, dit is opgeklaar, en dan een ongeluk met aangemeld is van WC Live Traffic en Safety Alert, Renstraat en George Straat in die strand, 2 voertuie daar in een ongeluk, geen beserings nie, maar wees maar net voorsichtig, dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Right, Edward, wat kliphard skree, hi neef, hartelike goeiemiddag Edward, lekker om saam met jou te kuier, 13 meter oor 2 in die middag, ons gaan luister na Brendan Piper, stop, wag, bly net te biekie, en net daarna gesels ons met Jaco Kalahari en sy splinternuwe project vir die maand, borskanker, wat hulle bewusmaking doen.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Hier hoe ons dit warm. Vuur warm.
2: Dat is 18 minuten over 2 in die middag en ja, ek het gesê vir jou, ons gaan met Jaco Kalahari gesels. Hy is tans bezig met, dit is actually so fantastische mens, krijg sommer hoendervleis. Hierdie maand is natuurlijk borstkanker bewustmakingsmaand en Jaco het goed gedink om so toerkie aan te gaan en hy gaan nou vir jou vertel waar hulle ooral rij, maar onder andere het hy daar uit Swellendam uitgetrek en dan gaan hulle naar Woester toe, Klaver, Van Reinsdorp, Kalfinia, Keimoes en dan Appington en van Appington af gaan hulle ontbijt by die NC Famous Lifestyle Lots Molepoe, Askam en dan middag eten by Diamond Tea Coffee Shop, maar ja, en toe het Dapner Transport gegaan en vir hulle hierdie groot Scania lorry kop gegee waarop staan I Love Boobies, dit is natuurlijk die borstkanker logo in goeikies, en hulle gaan, hulle die hele ding pink gemaakt, so hulle het op tour gegaan. Hallo Jaco, hoe gaan het?
3: Dis so, Roy, is weer lekker om jou te gesels, man, en mense daar by jou stasie nie, die luisteraars. En ek is baie opgewonde oor hierdie pink lorry wat I Love Boobies Charity drijf en verskaf is deur Dapner Transport in Swellendam. Ons is op 'n lekker pad, 'n lekker route. Soos ons weet, dit is borstkanker bewusmaking maand. En hierdie week vat ek die linker sitplek van die pink lorry en ons gaan hierop beweeg van Swellendam via Robertson, Woester en so oor Klaver, oor Van Reinsdorp, Kalfinia en tot in Appington. Ons arriveer nou komende vrijdag, die 16e in Appington. Ons gaan eerst donderdag bietjie by Kalfinia daar, by die laarskole draai maak en ook by Silas restaurant. So kom maak het draai en dan sloot ons deur Appington toe, waar ons by verskeie plekke gaan wees, so die mense kan maar net jou stasie se blad dophou, my Facebookblad, Jaco Kalahari, en dan gaan julle sien waar ons gaan rondhang, ons gaan by Kalahari Mall wees, 2 uur vrijdagmiddag, ons gaan by Hoërskool Appington Saterdag se golfdag wees, Delhi on Main, gaan ons een draai maak, ons sal by die Pick n Pay Centrum een draai maak in Appington, en ja, dan gaan ons Saterdag na Hoërskool Appington se golfdag, beweeg ons dan uit noorde toe, ons gaan so hoog op soos die Molepoe Lodge, waar ons dan Saterdag aan gaan slaap, ek sê vir Northern Cape Famous Lodges, baie dankie, en dan kom ons daar vanaf Sondag, gaan ons by Diamond Tea kuier in Askam. Ons gaan daar lekker Jaco Kalahari wors braai, en ons gaan sommer net lekker diep Kalahari stories praat, en lekker lag. Ja, dit gaan alles ten gunste van die I Love Boobies Charity vir borstkanker. Hoe dit werk, as jy by die lorry kom, nou ons het een kaartmachine, dan tip jy jou kaart, en jy kry een rampie, soos een vensterrampie, een klein vensterrampie, en jy kan jou, die naam van iemand wat geraak is, wat nabij jou is, of wat jy van weet, kan jy op die lorry skryf, al dan nie jou eie naam, en dit is R100 gaan dan direct vir die I Love Boobies Charity. Wat jy ook kan doen is, daar is op die poster, is daar een WhatsApp nummer, as jy wil een groter donatie gee, besighede, persoonlijke hoedanigheid, gaan op my WhatsApp nommers, sit hom in, en hulle sal dan vir jou die precieze procedure en bank besonderhede stuur, waar jy die donatie kan maak. So nee, ek gaan bykie lorry rui, boys, so jy kan bykie daarop hou, the day in the life of a truck driver. So, ons spring woensdag in Swellendam weg, as jy ons langs die pad kry, groet, kom skryf jou naam op, as dit op jou hart is, gee ietsie, en ons wil baie dankie sê vir Dapner Transport, sonder julle is hierdie project nie moontlikie. Nou toe, julle moet een nadag hee, en ek sien julle op die pad, mooi loop.
2: Baie dankie Jaco, ja, en nou wil ons het van jou stasie se kant af sê, en Dapner Transport, en allemaal wat hierdie ding moontlik maak, Alle sterkte, baie trots op julle en wat 'n voorreg om deel te kan wees daarvoor. En ek weet sommer, dit gaan 'n groot sukses wees aan die einde van die dag. Dis so 'n belangrike aspek, borskanker, wat bewusmaking betref. En as ons elkeen ons deeltjie doen, en ons hand so bykie in ons sak steek, dan gaan ons het makkeliker maak om baie mense te help wat nie gehelp kan word nie. So, raak deel, kyk vir die Pink Glory, en ons sê vir julle alle sterkte vir die trip hier op. Right, die landry swarts in hierdie ding, net daarna, your most expensive something.
4: Jou stasie,

0: ons nie warm, vuur warm.
1: As hy 7:20 op die toer 2 in die middag, en ja, as jy in is vir 'n paar nuwe skoene, het ek so 'n bietjie gaan loer op Google, wat is die duurste skoene in die wêreld? En ja, ek het amper op my rug geval om te kyk wat die is, maar onder andere die duurste skoene pasgemaakte en hoë hakke. As jy wil vir jou 'n paar netkiese hoë hak skoentjies kry, dame, dan kan jy vir die Harry Winston Ruby slippers kry, in juweelversierde huldeblyk met 4600 robyne, 1350 karat en 50 karat diamante. Dit gaan vir jou so 3 miljoen dollarkies uit die sak uitjaag, maar die Debbie Wingham hoë hak skoene ontwerp in samenwerking met Chris Campbell. Hulle bevat seldsame pink en blou diamante, 'n platinum liggaam en 24 karat goud leer verf. Daai enetjie gaan vir jou 15.1 miljoen dollar uit die sak uitjaag. En as jy nog so bietjie meer as dit, dan kan jy die Passion Diamond Shoes vir jou aanskaf, geskep in Dubai deur Jada Dubai en Passion Jewelries. Hulle is gemaak van regte sy en goud en bevat 236 diamante saam met 2 15 karat foutlose diamante. Mense, 19.9 miljoen dollar. Nee, 17 miljoen dollar vir daai enetjie. Maar die maanster skoene ontwerp deur Antonio Vitri, hulle bevat soliede 24 karat goue hakke, 30 karat diamante en 'n fragment van 'n Argentynse meteoriet uit 1576, gaan vir jou 19.9 miljoen dollar in die sak het, ja. By jou duurste skoene, jou duurste walk, like my slippers, Dorothy's Ruby slippers, die oorspronklike palette bedekte skoene wat deur Judy Garland in 1939 fliek gedra het, 'n gevonde gesteelde paar het veilingsrekord gebreek met 32.5 miljoen dollar. Ek sal te bang wees om die goed aan te trek. Ek bedoel, jy gaan nou loop op die teerpad en ek dink dit gaan 'n goeie idee wees. As jy nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
1: Daar is so 'n paar lekker dierskoentjies vir jou om aan te trek. Dit is vir my, ja, dit is baie raaf. Herman Smit, hartelike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom as jy nou by ons ingeskakel het. Hier gaan dit sommer heerlik en ons kuier lekker saam met jou hier op die klanke van jou stasie waar jy natuurlik saak maak. Vat die pad saam met my Rooi as jou gas hier tot so 2:15 se kan. Ons het nog 'n lekker vol program wat vir jou wag. Jou boeremusiek is op pad so 2:20. Dan bring ons vir jou 3 in 'n ry boeremusiek nommers. Kom ons betaal die rekeninge net daarna. Die jy was fantasties. Ek mis jou.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Jy luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
3: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Hartlike goeiemiddag. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is in die Randburg Landdroshof uitgestel tot môre. Die Landdros het die saak uitgestel sodat die ondersoekbeamptes beëdigde verklaring van 2 getuies, meisies en van onderskeidelik 16 en 18 jaar kan bekom. Die Landdros sê die verklaring is nodig vir 'n bepaling van die risiko's van inmenging met getuies, intimidasie en veiligheidskwessies. Sibiya is verlede maand in Sandton in hegtenis geneem en word aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Sibiya bly in aanhouding. Dan die saak teen 4 verdagtes in die moord op die voormalige bokskampioen Zolani Tete is in die Motsane Landdroshof in die Oos-Kaap uitgestel tot 8 Desember. Die uitstel sal die ondersoekers in staat stel om verdere ondersoek te doen en uitstaande kwesties te finaliseer voor die verhoor. Die polisie soek steeds na 'n 5de verdagte. Borgtog is vroeër geweier aan 2 van die verdagtes. Dan die Wes-Kaapse polisie het die publiek gewaarsku om nie medikasie van straat smouse te koop nie. Die polisie het gister in Smouse by die Nyanga Junction op die Kaapse vlakte vasgetrek vir die verkoop van medisyne wat reeds verval het. Die handelaar het die medisyne uit houers verkoop. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die medisyne hou 'n groot risiko in vir mense en kan selfs dodelik wees. Hy sê medikasie moet van apteke of geregistreerde handelaars aangekoop word. Die verdagte sal in die Athlone Landdroshof verskyn sodra hy aangekla is. Dan die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotho Mupya, het 'n beroep gedoen op diegene wat in die komende munisipale verkiesing verkies word om hulle tot goeie regering en dienslewering te verbind. Hy sê die land het eties en verantwoordbare leiers nodig om vooruit te gaan. Mupya was die spreker by die Gautengse ondertekeningsseremonie van die verkiesingsgedragskode in Midrand. Hy het kommer uitgespreek oor die dalende aantal kiesers wat tydens verkiesings stem en sê kiesers is ontnigter deur die wanprestasie van verkose verteenwoordigers. Mupya sê bykans die helfte van stemmeregtiges sê hulle is neutraal oor deelname aan die verkiesing aangesien politieke instellings nie landsburgers en belange daarop stel nie. Mupya sê die neiging is slegs vir demokrasie. Hy sê hy is veral bekommerd oor jong mense se onbetrokkenheid. Dan 11 soldate word vermis na 'n hommeltuig aanval daartoe gelei het dat 'n vragskip aan die Bulgaarse kus in die Swartsee gesink het. 5 bemanningslede is gered. Die vragskip het blykbaar onder die Turkse vlag gevaar. Dit is die 2de vragskip wat binne 'n week aan die Bulgaarse kus gesink het. Die Bulgaarse regering het die Russiese ambassadeur in die land ingeroep vir 'n verduideliking. Die regering het die Rusland direk beskuldig nie, maar die eerste minister Roman Radev sê die toename in aanvalle op vragskepe in die Swartsee bevoordeel die Russiese Federasie. Rusland het nie kommentaar gelewer nie. Radev het in die televisie toespraak gesê die aanvalle naby Bulgaarse gebiedswater is onaanvaarbaar. Die EU en Oekraïne het ook die aanvalle veroordeel. Dan teen slotte jou sport, cricket. Australië het die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban met 214 lopies gewen. Die tuisspan is voor teetyd op die laaste dag almal uitgehaal vir 206. Die Australiese snelbowler Josh Hazlewood het 6 paaltjies vir 49 geneem en so verseker dat sy span met 1-0 voorloop in die reeks van 3 kragmetings. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
3: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.
0: Jou stasie.net.

0: vrij.
1: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Right toe, 19:03 in die middag. Tyd vir ons bietjie liedjie speelietjie. En dit is natuurlik vir die nuwe mense baie, baie maklik. Ek speel vir jou gedeelte van 'n liedjie. Jy sê vir my so gou as moontlik wie se kunstenaar en wat se liedjie se naam. As jy eerste dit raak raai, dan gee ek vir jou bragging rights vir die dag. En jy kan 'n liedjie van jou keuse vir my stuur en ek speel dit. So, jou bietjie liedjie leidraad vir vandag klink so. Right, daar het jy dit, wie is die kunstenaar en wat is die liekie? Baie, baie bekende liekie en baie, baie groot kunstenaar in SA, Afrikaanse kunstenaar. Dan weet vir my op 066-594-4248 of jy kan op TikTok vir my sê, Roy, is dis die kunstenaar en dis die liekie se naam. En dan kyk ons of jy die vinnigste vingers het.
1: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Jou

Lyk vir my die mense hak vas met hierdie energie. En het smaak vir my dat ons julle vasgevra het, dit is so bekende liekie, is Afrikaanse liekie, en is Afrikaanse kunstenaar, huidiglik een van die grootste kunstenaars in ons land. So ek gaan het weer vir jou speel, en dan laat weet jy my op 066-594-4248. Wie is die kunstenaar, en wat is hierdie liekie se naam? En jy kan my op TikTok ook laat weet. Hier is jou leidraad vir oulaas.

0: Right, wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Laat weet vir my, kyk of jy die wenner is.
1: Hoor die winterwind, waar oor ons wereldwijd.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van als is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
4: Bikkie Likkie. Nou ja, toe ons de wenner, baie interessanter en hier sê, hy het alles gemis vandag, hy was te laat en toe sê hy vir my die app wil die werkie en toe gaan kyk hy, hy die ou app weer geinstall, so daar het jy dit, dankie sal hem kry, daar sê hy, hy die nieuwe ene, gelaai nieuwe app af, jy kan op ons webteis te gaan, joustasie.net, daar is een hele gedeeltekie waarby jy net kan klik en dan install jy dit, dan het jy die splinternieuwe app van jou stasie. Ons wenner van vandag is Soutie, baie baie geluk met jou regte antwoord, en sy het gevra of, ek net gehoor hier, kyk, Bok van Blerk en Steve Hofmeyer, pa en seun, baie baie geluk. En ja, ons liedjie vir die dag is niemand anders is Agter Elke Man van Steve Hofmeyer.

0: Ja, jetzt klar.
1: Also elke moeder is een story. Ek kry hom nie op tyd weg nie. Ek moet nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder job dan sê jy dis ek is my skuld. Weet om nie op hom af vir 'n groot man soos jy moet kyk.

jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

van ons bietjie liedjie. So het baie geluk aan Soutie wat daai enetjie gevat het. Môre speel ons weer om 2:20. So ek hoop jy sien, ek sien jou weer. En ja, ons gaan gaan kyk 'n bietjie op ons hulpblad. Ons gaan nou post. Daar's 'n seun wat ek dink as ek nie mis die snoeker of 'n pool of iets journey to ja, ons wil vir my geldjie insamel om te kyk of hy nie kan na hierdie toernooi toe gaan nie. Hy het al soveel gewen. Ek gaan vir julle sê, sy naam is Jaco. En het ek net gehoor hier so lees Borke vir sy seun om uit te stap nou vir die Protea span om Suid-Afrika te verteenwoordig. Hy kort nog R20,000, dan kan hy sy droom bewaar word en vir die land gaan blackball speel in die Kaap en het al die dokumentatie. So met ander woorde, kyk op ons Facebookblad, hulp, jou stasie hulp, ons gaan het binnenkort plaas en kom ons druk ons handen so bykie in ons sakke en ons gaan kyk wat ons kan doen om hierdie kind se droom waar te maak. As ons allemaal wens elke dag dat ons jeug en ons tieners en ons kinders die regte paaie volg en as ons kinders daai regte dinge doen, dan moet ons hulle probeer ondersteun om hulle doelpale te behaal. So, vir my of Roy is 'n lekker dinsdag vir jou verder. Moenie vergeet Koos vanaand in die huis, net na my Hein van Wyk en Koos van 7-9 van Veldbrand Radio wat saam met jou kuier, altyd 'n lekker program. So check it uit, vanavond gaan baie lekker wees. Ek sien jou môre. Annelie van Rooyen, ek lewe. Cheers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hierdie is jou stasie. Dis die raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele, en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak,

Daar's geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei. Die jakkels uit die wingerd kry en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

Vanmiddag in jou nuus, die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power sê verskerp sy pogings om onwettige kragverbindings in Midrand af te sny. City Power meen 'n georganiseerde misdaadnetwerk is by die onwettige verbindings betrokke. Spanne van City Power het by die Kanana informele woongebied en Klipfontein View afgekom op 'n ton kabels wat met 'n geramde waarde van R500.000 gevind is en twee transformators ter waarde van R2 miljoen. Onwettige aansluitings veroorsaak herhaaldelike kragonderbrekings in Rabi Reach uitbreidings. Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê hulle gaan voort met hulle stappe teen onwettige verbindings ten einde infrastruktuur te beskerm en betroubare kragvoorsiening aan betalende kragverbruikers te verseker. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is in die Randburgse landroshof uitgestel tot môre. Die landros het die saak uitgestel sodat die ondersoekbeampte verenigde verklaringe van twee getuies, meisies van onderskeidelik 16 en 18 jaar, kan bekom. Die landros sê die verklaringe is nodig vir 'n bepaling van die risiko's van inmenging met getuies, intimidasie en verligting of veiligheidskwessies eerder. Sibiya is verlede maand in Sandton in hegtenis geneem en word aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die oortreding van die wet op wapenbeheer. Sibiya bly in aanhouding. Die Weskaapse polisie het die publiek gewaarsku om nie medikasie van straatsmouse te koop nie. Die polisie het gister 'n smous by die Nyanga Junction op die Kaapse vlakte vasgetrek vir die verkoop van medisyne wat reeds verval het. Die handelaar het die medisyne uit houers verkoop. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die medisyne hou baie groot risiko in vir mense en kan selfs dodelik wees. Hy sê medikasie moet van apteke of geregistreerde handelaars aangekoop word en binnen die vervaldatum bly. Die verdagte sal in die Ethron Landroshof verskyn sodra hy aangekla is. 11 soldate word vermis na 'n hommeltuig aanval daartoe gelei het dat 'n vragskip aan die Bulgaarse kus in die Swartsee gesink het. 5 bemanningslede is gered. Die vragskip het blykbaar onder 'n Turkse vlag gevaar. Dit is die tweede vragskip wat binne 'n week aan die Bulgaarse kus gesink het. Die Bulgaarse regering het die Russiese ambassadeur in die land ingeroep vir 'n verduideliking. Die regering het nie Rusland direk beskuldig nie, maar die eerste minister Roman Radev sê die toename in aanvalle op vragskepe in die Swartsee bevoordeel die Russiese Federasie. Rusland het nie kommentaar gelewer nie. Radev het in 'n televisietoespraak gesê die aanvalle na die Bulgaarse gebiedswaters is onaanvaarbaar. Die EU en die Oekraïne het ook die aanvalle veroordeel. En nou nuus uit die buiteland. Honderde mense het in Hong Kong tou gestaan om 'n skildery van Vincent van Gogh te sien wat vir die eerste keer in meer as 60 jaar in die openbaar uitgestal word. Die skildery word op 18 November deur die veiligheidshuis Sotheby's in New York opgeveil. Die skildery Kastanjebome in Blom is in Mei 1890 geskilder sowat 2 maande voor van Gogh in die Franse dorp Avenir-sur-Oise oorlede is. Hy was 37 jaar oud. Skilderye uit die Nederlandse meester se laaste dae in Alvers, nadat hy uit 'n sielkundige inrigting ontslaan is, kom selde op die mark en Sotheby's reken 'n nuwe veilingsrekord kan vir die skildery betaal of behaal eerder word. Die verwagte prys is $180 miljoen. En nou cricketnuus, Australië het die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban met 214 lopies gewen. Die tuisspan is voor teetijd op die laaste dag allemaal uitgehaald vir 206. Die Australiese stelbuller Josh Hazlewood het 6 paaltjies vir 49 geneem en so verseker dat sy span met 1-0 voorloop in die reeks van 3 kragmetings.

baie welkom aan jou en dankie vir die saamkuier hier op jou gunsteling radiostasie. Ons bring vanmiddag vir jou die normale insetsels. Ons het om 4:30 woorddraai, ons muziekspeletjie waar ons jou muziekkennis op die proef stel om te kyk of jy daar die ooreenstemmende woord kan uithaal uit die titel van die liedjie of dalk uit die kunstenaar se naam en van. En dan het ons natuurlik 5:00 weer vir jou nuus. Ek is nie seker of daar 'n kunstenaar is vir dag verjaar nie. Ons gaan vinnig vaststel en dit vir jou dan bring om 4:45 in 'n verjaardag keurspel. Moenie vergeet nie ons nuus van die dag, ons belangrikste nuussake van die dag om 4:45 in nuusfokus, 5:30 dan soos gebruiklik sportfokus, die belangrikste sportsake van die dag. Met natuurlik kitsversoeke om 5:45 vanaand. Finale nuusbulletin 6:00 met jou nasionale weer direk daarna. As jy in een van die drie streke bly, wat ons natuurlijk die uitsending het, dan gaan ons net na 5 kyk na jou streeks weervoorspelling. Maar van nou, tyd om te kyk wat op die paai aangaan, ons verkeersverslag wat aan ons verskaf word dier iTraffic.

0: van vanmiddag in Kaapstad. Voor ons luisteraars daar in een ingaande, dus in westelijke richting, die afrit vanaf Monte Vista Boulevard. Al was ongeluk daar op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf Monte Vista. Ek sien intussen is die linkerbaan gesluit, so ry voorzichtig daar in daardie area. Steeds in Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Jakes Gerwel, die M7. Daar was ook een ongeluk op die N2 uitgaande, by daar die afrit by Robert Sobukwe. Die linkerskouer van die pad is gesluit daar. Het lyk vir my vanmiddag, daar is baie ongeluk in die Kaap. So ry voorzichtig. Dan oor na KwaZulu-Natal toe, N3 Noord, afrit vanaf Hammersdale Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar by die afrit vanaf Hammersdale. Dan het jy ook die N2 Noord, afrit vanaf die N3. Ongeluk daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die N3. Die rechterbaan is gesluit in KwaZulu-Natal natuurlijk hierheen. Dan nog ene vir jou, uit KZN, die N3 Suid. Dit is die afrit vanaf Kato Ridge Engine 1 stop. Die Kato Ridge Engine 1 stop, daar die afrit daar. Die stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Kato Ridge. Die linkerbaan is gesluit. In Gauteng, die N1 westelike verbygang, noordelik N12 oos Marokka verbygang, is stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die Marokka verbygang. Daar was een incident gewees op die N4 hier in Gauteng, dit is die afrit by die N1, nie seker wat daar die incident behels nie, maar nader die area baie versigtig is op die N4 oos, net na die afrit by die N1. Van nou is het al waar die verkeer aan betref, ons het geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, ons sal weer aanstonds kyk na die verkeerszake, soos wat jy ook natuurlijk vir ons kan deurgee op 061-511-2602. Jou verkeer natuurlijk moeilijk gemaakt en in ons verskaf dier iTraffic. Is tyd om vinnige handelsbreek te neem en daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale ambtenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: is dit woorddraai vanmiddag. Kom ons kyk hoe vinnig is jy met die knoppies, daar op die vingers, daar op die knoppies. Hoe goed ken jy jou muziek vanmiddag? Baie makkelijk, ek gaan vir jou 3 Afrikaanse nommerkies speel. Ons het so pas geluister na Klein Jan, vir die wat gewonder het waar daar die liedjie vandaan kom. Klein Jan met niks, net voor dit kunstenaar met die naam van Stanley, Rollercoaster. Dit is een nieuwe uitreiking op een nieuwe vrystelling. Maar nietemin, dit is tyd vir woorddraai. Ons gaan wegval met die muziek van Annelie van Rooyen. Die woord waarna ek soek is in die titel van die liedjie, dan al te steer daarna. Die woord waarna ek soek is ook hier in die titel van die liedjie. En dan laastens luister ons na André van Wyngaard. Die woord is in die titel van die liedjie. Hier is die leidraad. Luister baie mooi, dit klink so. Dit dui rigting aan. Dit is my leidraad, die volgende sinsnede. Dit dui rigting aan. Goed, kom ons kyk of jy die woord kan kry. Oor die stemmende woord in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Kom ons laat baie met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Rand. Terms and conditions apply. And when you buy, you'll also stand a chance to win your share of 500,000 Rand in the Hatfield Motor Group birthday competition. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB-strale is? EVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

En dan ook die verjaardag van internationale kunstenaar en liedjeskrywer, Amerikaanse sanger en liedjeskrywer Paul Simon. Verjaardag vandaag, hy is 85 jaar oud. Hy begin optree en sing in die 1950s. En dit was saam met sy vriend Art Garfunkel en saam met hulle het hy sy debuutalbum Wednesday Morning 3 AM vrygestel. In 1965 stel hy sy eie solo debuutalbum The Paul Simon Songbook vry en hy is ook bekend vir nog treffers The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Graceland en veel meer. Dis die loopbaan het Paul Simon verskeie toekennings ontvang, insluitende Grammy toekenning as ook Britse toekennings. En Paul is al 2 keer ingehuldig in die Rock and Roll Hall of Fame. Baie geluk met jou verjaarsdag, Paul Simon. Ons luister eens na Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover en daarna Dylan Lerum met Crazy Mal.

Goedemorgen, Eunice. Oktober is vervoerman. Ten als deel daarvan biedt die Wenskaapse departement van mobiliteit gratis voertuigveiligheidsinspecties voor scholier in openbare vervoer aan. Die departementse hoofddirecteur van verkeersbestuur, Maxime Seidenhout, sê gratis inspecties word van vandag af tot donderdag gehou, van 8 uur in die ochtend tot 3 uur in die middag. Het word by die Jean Lowe Verkeerscollege in Brackenfell in Kaapstad en deelnemende voertuigtoetscentrums in die provincie gedoen. Seidenhout sê, hoewel dit nie volwaardige padvaardigheidstoetse is nie, kan het moontlike probleme met voertuie uitwys. Suid-Afrika is opnuut gevra om sy watersekuriteit te versterk te midde van kommer oor hoër temperature en verwagte ondernormale reënval tydens die somermaande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel warm, droë toestande van Oktober tot Desember van jaar. Een waterkenner van die aan die Durbanse Universiteit van Tegnologie, China Kumari Pillay, sê die warm toestande sal 'n groot impak hê op die vlak van damme en riviere. Sy sê dringende optrede is nodig om water te bespaar en om beperkte bronne te beskerm. Die Johannesburgse nutsmaatskappy City Power sê verskerp sy pogings om onwettige kragverbindings in Midrand af te sny. City Power, meen 'n georganiseerde misdaadnetwerk, is by die onwettige verbindings betrokke. Spanne van City Power het by die Kanana informele woongebied en Klipfontein View afgekom op 'n ton kabels met 'n geramde waarde van R500.000 en 2 transformators ter waarde van R2 miljoen. Onwettige aansluitings veroorsaak herhaaldelike kragonderbrekings in Rabi Reach uitbreidings. Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê hulle gaan voort met hulle stappe teen onwettige verbindings ten einde infrastruktuur te beskerm en betroubare kragvoorsiening aan betalende kragverbruikers te verseker. Die polisie in KwaZulu-Natal sê die tiener wat in hegtenis geneem is in verband met 'n aanval op 'n 6-jarige meisie by 'n dagsorgsentrum in Umhlali by Durban is vroeër vanjaar ook vasgetrek na 'n oorval of 'n eerdere voorval sê ek by die Balito winkelsentrum. Die polisiewoordvoerder Ten Yishwa Nkobo sê die 16-jarige is toe in hegtenis geneem op aanklagte van intimidasie nadat hy 'n toestel in die sentrum se restaurantafdeling geplaas het. Intussen is die 6-jarige meisie steeds in 'n kritieke toestand nadat sy verskeie kere met 'n mes gesteek is. Volgens nooddienspersoneel het die verdagte toegang tot die dagsorgsentrum by 'n kerk gekry waarna hy die meisie in 'n klaskamer aangeval het. Meer as 15 miljoen aansoeke is 12 dae ontvang of in 12 dae ontvang vir kaartjies vir aanstaande jaar se IKR Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Die toernooi se aansoekstelsel het op 1 Oktober geopen met meer as 4,4 miljoen profiele wat reeds op die stelsel geregistreer is uit 142 lande. Die meeste aansoeke is van aanhangers in Suid-Afrika, Brittanje, Indië, Australië en die VSA. Ondersteuners het tot 21 November tyd om hulle profiele op die aansoekstelsel te registreer en aan te dui vir watter kragmetings hulle kaartjies wil hê. Die stelsel word gebruik weens die reëse vraag vir kaartjies na van die kragmetings. En nou buitelandse nuus. Honderde mense het in Hong Kong tou gestaan om 'n skildery van Vincent van Gogh te sien wat vir die eerste keer in meer as 60 jaar in die openbaar uitgestal word. Die skildery word op 18 November deur die veiligheidshuis Sotheby's in New York opgeveil. Die skildery Kasteinbome in Blom is in Mei 1890 geskilder, so wat 2 maande voor Van Gogh in die Franse dorp Auvers-sur-Oise oorlede is. Hy was 37. Skildery uit die Nederlandse meester se laaste dae in Auvers, nadat hy uit 'n sielkundige inrigting ontslaan is, kom selde op die mark en Sotheby's reken 'n nuwe veiligheidsrekord kan vir die skildery behaal word. Een nuwe veilingsrekord kan vir die skildery behaal word. Die verwagte prys is $180 miljoen. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.49. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.85. Die rand teenoor die euro is op R18.47. Die prys van goud is tans $4,184.46 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $105.34 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radiostasie
Je hoort weer niets op Artis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio om 6 uur vanavond. Dat is dan ook jouw laatste, of dat zal dan ook jouw laatste nieuwsbulletin wees van die dag.

Ons kyk 'n bietjie wat op die weerfront aangaan hierdie week. Baie warm en hard op die spoor, 32 vandag. Dit was op die stadium 33, môre Woensdag 2032. Reën en donderbuie wat voorspel word. Donderdag 21:33 gedeeltelik bewolk. Vrydag reën en donderbuie 21:34 en dan Saterdag 'n heerlike 35 maksimum. Lekker warm teen Vrydag teen Saterdag. Sondag 21 maksimum 34. Luisteraars van jou stasie wat saamkuier uit Brackenfell uit. Jou stasie is daar in Brackenfell. Soelik julle temperature vanmôre 9 maksimum 20, donderdag 12 23 gedeeltelik bewolk steeds. Vrydag ook gedeeltelik bewolk steeds 13 23. Reën weer verwag teen Saterdag met 'n maksimum van 16, Sondag 16 hoofsaaklik bewolk. En dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio in Riebeek Wes, môre kom ons kyk 'n bietjie like sake daar. 9:22, eintlik raak dit later 23, gedeeltelik bewolk, donderdag 11:24, vrydag 13:27, gedeeltelik bewolk, saterdag bewolkte dag 12:18, hoofsaaklik bewolk, sondag 8, maksimum 17. Koue naweek wat wag vir jou en daar in Riebeek Wes. Ja, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek voordat ons kom by nog 'n bietjie musiek en ons uiteindelik dan die nuussake van die dag bekyk.

KwaZulu-Natal, die N2 Suid afrit vanaf die N3. Stilstaande voertuig op die N2 Suid net na die afrit vanaf die N3. Die linkerbaan is gesluit daar. Ry maar net versigtig in daardie omgewing. In Kaapstad die N1 ingaande in 'n westelike rigting is die afrit by die N7 wat kruis met die M7. Daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande by die afrit by die N7, soos ek gesê het, wat kruis met die M7. Die linkerskouer van die pad is gesluit. En ek moet ook sê, dit is heeltemal geblokkeer daar. Ek neem aan dat daardie deel van die pad gaan binnenkort gesluit word. In Gauteng op die N1 Danieberstelweg in suidelike rigting, die afrit vanaf die N4 is stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Linwoodweg. Terug in Kaapstad met nog een probleem op die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit van het Botchett's Quarry weg, een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van het Botchett's Quarry. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Kom ons kyk het gevindig naar die andere provinsies en of ons nog verkeer het wat het probleem is en blyk te wees wat gerapporteer is. Het lyk nie vir my of enig iets anders tans gerapporteer word nie. Van nou is dit al wat ons verkeer aan betref. Ons gaan later weer 'n bietjie inkyk in die verkeer. Kom ons kyk na die sport.

0: Ja, als we kijken of dat een sport is, is wat van belang is. Op jullie stadium, dus dinsdag, wel misschien niet zo bij. Ik was kijken of we nog wat op die sportfront aangaan. Voordat ons nog muziek maakt samen met jou en samen met jou verder. Kan je er... Nou ja, kom ons praten een beetje over een baie interessante bericht wat eindelijk in die hoofdnuusbericht verskyn het, en dis oor die F1, want terugkom na Afrika toe. Maar ja, die F1 sê hulle is terug in Afrika, maar dit is nog nie in Kyalami of die Kaap nie. Nee, die wereld se voorste renjaars gaan iewers in die volgende dekade vanaf 2030 se koers in Rwanda begin rondjaag. Die ooreenkomst van 10 jaar sal meebring dat die sportsoort vir die eerste keer sedert 1993 weer in Afrika aangebied word. Dit was juist een van die FIA beheerliggaam se groot drome om 'n terugkeer na die vasteland te maak. En nou is al die boublokke vir 'n suksesvolle en volhoubare Grand Prix glo gereed. Tydsgewys word daar vroeg na die nuwe dekade gekyk en die renmotors behoort in die Afrika son te jaag sodra die baan in Bugesera distrik voltooi is. Het word volgens die FIA vereistes ontwikkel en is nabij 'n splinternuwe internasionale lughawe geleë. Het vorm ook deel van 'n sport- en toerismeprojek wat deur Rwanda se ontwikkelingsraad bestuur word. Die baan is ook ontwerp in harmonie met die natuurlike landskap en sal van die omgewing se hoogteverskille gebruik maak om 'n unieke en uitdagende wedren ervaring te skep. Dit is baie interessant in Rwanda van alle plekke. Ons kyk na ander interessante sportnies hier op jou gunsteling radiostasie. Ja, die Aussies het natuurlijk vandag gewen, die Springbokke geklop en daar die eerste belangrike toets. En kom ons kyk gou vinnig, Matt Renshaw en die Suid-Afrikaanse cricketspelers gewys hoe om op die Kingsmead blad te kolf, terwyl Josh Hazlewood in naadbolwerk meesterles gelewer het. Australië het die eerste hou in die toetsreeks teen die Proteas geplant, toe hulle die thuisspan met 214 lopies in Durban geklop het, maar geluk aan Australië. Renshaw se beurt van 190 lopies en 82 lopies was die grootste verskil tussen die twee spanne, terwyl Hazlewood in die Suid-Afrikaners se tweede beurt 6 kolvers terug na die kleedkamer gestuur het. Nou ja, dit is goeie nuus en vir die Australiërs natuurlijk, baie baie geluk in Australië met hierdie wen van 214 lopies. So ja, dit beteken natuurlijk dat Australië nou 'n voorsprong van 1-0 geniet in hierdie reeks van toetse. So bykie tennisnies hier op die afsluiting van sportnies. Carlos Alcaraz het snorrekie en al sy riem is stijf geloop blijkbaar teen Zizou Bergs in die Shanghai meesterstoernooi. Die Spanjaard se nederlaag van 7-5 en 7-6 beteken dat Alexander Zverev die jaar as die voorste speler op die amptelike ATP ranglys sal afsluit. En om 'n lang story kort te maak, Bergs was doodeenvoudig die beter speler op die baan. Een stand van sake wat hoegenaamd nie vir 'n glimlach op elke reis sy gesig gesorg het nie. Wel gedaan. Dis al wat ons sport nie sal betref, hier op jou gunsteling radiostasie, dis 31 minuut na 5. Ons maak 'n bietjie muziek. Hier is Boney M met 'n liedjie wat miskien hoort op 'n ander tyd van die jaar, maar dalk maak dit jou lus vir vakansie. Dis Boney M met Hooray, Hooray Man, It's a Holiday.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: besighede en mense van harties wat 'n verskil maak en ons gemeenskap laat groei te nomineer. Hoe doen jy dit? Dis maklik. Besoek net hartiesbc.co.za, klik op awards, kies jou kategorie en nomineer jou gunsteling besigheid of persoon. En wanneer dit later tyd word om te stem, laat jou stem tel. Harties FM, ons mense, ons besighede, ons harties.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Harties FM.com

Vanavond in Junies, die burgerluchtvaartoverheid kan stappen doen tegen die luchtdienst Airlink indien daar bevind wordt dat luchtvaartregulaties oortree is tijdens die voorbijvlug oor die Kaapstad stadion. Die BLO het die luchtdienst tot donderdag tijd gegee om een verslag in te dien oor die voorbijvlug voor die toets tussen die Springbok en die All Blacks. Airlink hou vol dat die vlug uitgevoer is binnen die BLO se goedgekeurde veiligheidsmaatreëls. Een commissaris van die BLO, Pompey Koza, sê hulle sal besluit wat stappe nodig is indien het nodig is, sodra Airlink op die BLO se navraag gereageer het. Oktober is vervoermaand en as deel daarvan bied die Weskaapse Departement van Mobiliteit gratis voertuig- en veiligheidsinspeksies vir skoolier en openbare vervoer aan. Die departement se hoofdirekteur van verkeersbestuur, Maxime Besuidnout, sê gratis inspeksies word van vandag af tot donderdag gehou, van 8 uur in die ochtend tot 3 uur in die middag. Het word by die Jean Lowe Verkeerscollege in Brackenfell in Kaapstad en deelnemende voertuigtoetscentrums in die provincie gedoen. Besuidnout sê hoewel dit nie volwaardige pad waardigheidstoetse is nie, kan het moontlike probleme met voertuie uitwys. Suid-Afrika is opnuut gevra om sy watersekerheid te verseker en te versterk te midde van kommer oor hoë temperature en verwagte ondernormale reënval tydens die somermaande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel warm droë toestande van Oktober tot Desember van jaar. Waterkenner van of aan die Durbanse Universiteit van Tegnologie, China Kumari Pillay, sê die warm toestande sal 'n groot impak hê op die vlak van damme en riviere. Sy sê dringende optrede is nodig om water te bespaar en om beperkte bronne te beskerm. Die polisie in KwaZulu-Natal sê die tiener wat in hegtenis geneem is in verband met 'n aanval op 'n 6-jarige meisie by 'n dagsorgsentrum in Umhlali by Durban is vroeër vanjaar ook vasgetrek na 'n voorval by die Balito winkelsentrum. Die polisie woordvoerder Tenjiswa Nkobo sê die 16-jarige is toe in hegtenis geneem op aanklagte van intimidasie nadat hy 'n toestel in die sentrum se restaurant afdeling geplaas het. Intussen is die 6-jarige meisie steeds in 'n kritieke toestand nadat sy verskeie kere met 'n mes gesteek is. Volgens nooddienspersoneel het die verdagte toegang tot die dagsorgsentrum deur 'n kerk verkry waarna hy die meisie in 'n klaskamer aangeval het. Meer as 15 miljoen aansoeke is in 12 dae ontvang vir kaartjies vir aanstaande jaar se IKR Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibië en ook in Zimbabwe. Die toernooi se aansoekstelsel het op 1 Oktober geopen met meer as 4,4 miljoen profiele wat reeds op die stelsel geregistreer is uit 142 lande. Die meeste aansoeke is van aanhangers in Suid-Afrika, Brittanje, Indië, Australië en die VSA. Ondersteuners het tot 21 November tyd om hulle profiele op die aansoekstelsel te registreer en aan te dui vir watter kragmetings hulle kaartjies wil hê. Die stelsel word gebruik weens die reuse vraag vir kaartjies na van die kragmetings. En op nuus uit die buiteland. Die Britse kroonprins William met een van Londense bekendste deurgange in 'n tydelike cricketveld verander om sy Earthshot klimaatpryse te promoveer. Die promenade tussen die Mall of the Mall en Buckingham Palace is vroeg vandag tydelik gesluit toe die prins die voormalige Indiese kaptein Sourav Ganguly, die West-Indiese legende Brian Lara, die huidige kaptein van Engeland Joe Root en ander spelers 'n informele wedstryd gespeel het. Ganguly het later opgemerk dat prins William se kolwerk nie te sleg was nie. Die geleentheid is aangebied om die bande tussen Brittanje en Indië albei vierige cricketlande te vier in die aanloop tot die Earthshot toekenningsgeleentheid aanstaande maand in Indië. Die prys is in 2020 ingestel. 5 wenners stap elk met 'n prys van 1 miljoen pond weg vir werkbare oplossings om die planeet te herstel. Kijk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is R16,50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21,85. Die rand staan teenoor die euro op R18,47. Die prys van goud is tans $4,165, 92 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $105,65 per vat. Dit is dan jou laaste finansiële verslag van die dag hier op Harties FM. Jy hoor weer nuus natuurlik môreoggend om 7 uur op jou gunsteling radiostasie. Dit is dan die einde van jou aandnuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

0: Ja, kom ons kyk gou vinnig na die minimum maksimum temperature, moontlik algemene weervooruitsigte. Ons het vir jou hard op die spoort vir môre 17 maksimum 31, dan Pretoria 19:31, Johannesburg 18:28, Rustenburg 18:32, Klerksdorp 18:31, Mahikeng 19:32, Mbombela of Nelspruit anders bekend 17:31, Bloemfontein in die Vrystaat 14:27, Kimberley in die Noordkaap 15 maksimum 28 en dan Appington 17 maksimum 32. Dis dan die situasie wat die weer daaraan betref. Kom ons kyk gou vinnig daar na die Kaapse kant toe. Kaapstad môre 14:18, Stellenbosch 13:20, die Parel 14:22. En dan Oos-London, val ons eers nie. Kom ons kyk eers na Port Elizabeth 14:22, Oos-London 15:22 en dan Matata 14:24. Durban aan die KwaZulu-Natalse kus. Durban is môre minimum 19, maksimum 27. Kom ons kyk het gauw vinnig na die algemene weervooruitsigte. Gauteng word gesê, dit is gedeeltelik tot oorwegend bewolk en warm. En dan Noordwes warm tot baie warm. En Rustenburg en Mahikeng wat ongeveer 32 graden bereik met geïsoleerde middagbuie of donderbuie. Limpopo en Mpumalanga oorwegend warm tot baie warm met temperature wat in plekke naby 30 graden of hoër kan wees. Dan het ons Vrystaat in die Noordkaap oorwegend warm met gedeeltelik bewolkte weer, plaaslike middagbuie of donderbuie kan voorkom. KwaZulu-Natal, wisselvallige toestande in dele van die provinsie met buie en donderbuie moontlik. Newcastle en Pietermaritzburg gaan ook baie warm raak. Die Weskaap koeler as die binneland, Kaapstad se maksimum ongeveer 18 met gedeeltelik bewolkte weer en 'n sterk wind wat moontlik is. Dan die Ooskaap, wolke en plaaslike buie of donderbuie is moontlik veral oor die binneland. Dit is dan jou weersituasie vanmôre, jou nasionale weer en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens 17 minute na 6. Ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met die musiek van Ed Sheeran.
1: See that? The Emota C5 Street Plus from only 289,900 Rand. Limited stock. Visit your participating Hatfield Motor Group Emota dealership in four ways: Hatfield, Woodmead, Waterfall, Silver Lakes, Richards Bay, Amanzim Toti, or N1 City Cape Town. The Emota C5 Street Plus from only 289,900 Rand. Terms and conditions apply. And when you buy, you'll also stand a chance to win your share of 500,000 Rand in the Hatfield Motor Group birthday competition. Hatfield Motor Group, rated number one in service. When

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Nou ja, nou ja, nou ja, dit sê ek alweer sikke tyd hier op Pakgat Kuier, saam met my Koos Rosli, Veldbrand Radio, lekker hier op 'n Dinsdag aand. Ja, die 13 Oktober, en so stoom ons voort, en die einde van die jaar kom al vinniger en vinniger nader. Nou ja, sit terug soos ek ouder gewoon te sê, en kuier lekker saam met my, en ja, ons gaan net sommer lekker musiek maak vanaand, klomp klets praat, ja, wat, hoekom nie, ons ken mekaar, ons nou allemaal lekker lang. Nou ja, bly ingeskakel, en kuier saam met my, hier op Bakgat Kuier, en naand aan allemaal wat al ingeskakel is, ek gaan nou bietjie blaai, ek sien die liggies groet, lekker flits, groen hier oorals, so gaan nou allemaal by die naam verwelkom. Baie dankie, dat jylle saam met my ingeskakel is. Nou ja, daar vat hy.

Daar sê heerlik, heerlik op Skop Tanya Storm vir ons hierdie dinsdag af. Ja, ek moet sê, so laasweek woensdag, ja, daar by Blikkie Swart se Blou Kombuis, Magistraat, het sy ons verstom saam met hom, lekker blues muziek geluister, lekker saam met hulle gekuier, daar so in die middel van die week op 'n woensdag aand, Tanya Storm en Blikkie Swart, ja nee, waar kan jy 'n beter kunstenaar paar kry, net sommer hier, in Kleinbrak, net hier oor die bult, van waar ons lekker sit, en net saam met julle kuier, ja so van Blikkie Swart gepraat, kom ons luister wat sê hy vir ons vanavond. Ja, liewe Lulu, hier op Bakgat kuier.

As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.

Hey, hey, da say die Venga Boys, boom, boom, boom, I want you in my room. Nou ja, daar sê, baie, baie welkom aan al die lunatics wat ingeskakel het vanavond van reg oor die wereld. Julle is baie, baie welkom hier by Bakgat Kuier op Veldbrand Radio. Ja, en ook die manne van jou stasie daar in Belville en op die Wetskus. Ek sien die liggies flits van die kant af ook. Baie, baie welkom hier by Bakgat Kuier. Ek hoop julle gaan tot so skyns voor 9 daarom wakker bly en lekker, lekker muziek saam met ons luister hier op Bakgat Kuier op Veldbrand Radio. So baie, baie welkom al die visitors van jou stasie. Rooi is ingesluit. Nou ja, ja, baie welkom. Ek sien, Andy sê ook, lekker, lekker Koos. Nou ja, Andy is hier in my wereld. As ek hier by die ateliese venster so sit en uitkyk, daar in die richting wat hy bly, en ek sien hy flits so morskode met die flits daar van die hevel af. Ja, want hy het natuurlijk vandag heerlik rondgetrap hier in die dorp. En hy sê, nee, okay, ek sien, hierheen is speciaal vir jou. En is Pieter Smit. En hy sê, is een stukkie Melville.

Lionel Richie wat sê dancing on the ceiling. Ja nee, verseker dink ek kan 'n ou hier op bak gaan kuier, lekker somme op die ceiling beginne dans. Nou ja, baie spesiale woord van verwelkoming daar aan kaptein Dion Erwe. Ons was bang vir daai man in ons junior jong daar in Ficksburg. Hy was die kaptein daar by die speurtak Durrie Daaie en ek sê vir jou, hy het die man op hulle tone gehou. Dion, baie welkom hier by Veldbrand Radio. Ek hoor jy kuier daar by Shaal en ek hoop julle geniet. Julle sit lekker agteroor en julle geniet 'n koffie of 'n bruisdrankie of 'n champagne of wat ook al. Lekker saam met my en julle kuier lekker saam met Bakgat kuier hier op Veldbrand Radio. Right, hier sy. Hendrik, kom ons vat hom weg saam met die Traveling Wolverines. Wolverine Twist. You put your hand on your head. Mark Jok, dis nie Hendrik se nie. Hendrik, joune is volgende. Hierdie is Rian, daar uit Langebaan uit.

Daar sê die Travelling Wilburys met the Wilbury Twist. Nou ja, ek kry hier 'n boodskap. Dirk van Rein sê, ek moet vir Dion, Derek, RW sê, geniet die musiek saam met ons vanaand, Dion. Nou ja, daar sê, daar ken alweer 2, 3, 4, 5 manne mekaar. Ek sien dis duimpies op en allemaal keier lekker saam. Raai die volgende ene, Jim Glazer sê, When You're Not a Lady.

Jim Glazer wat sê, when you're not a lady, I like it when you're not a lady. Nou ja, Hendrik, ek hoop jy het hom daar lekker op die rusbank geniet. Ek is bly jy is ingeskakel vanavond saam met ons hier op Bakgat Kuier. En laat jy nie weer oortyd vanavond hoef te werk nie. Nou ja, Rinus, daar uit Bethlehem se wêreld tot, hy sê, ach, kap ons 'n bietjie wit vlaggie daar van Juanita Du Plessis, dis hy. Hy kom van die album Engel van my hart. Kom aan, Juanita, vat ons.

0: God.
1: So die res van die week, soos wat Gerry vir my gedoen het, Gerry Buitendag, het hier vir my 'n boodskap gestuur en hy sê, kan ons asseblief vir Vetti Johan de Tooi daar in Ficksburg baie, baie geluk wens met sy verjaarsdag eerskomende Saterdag. Nou ja, verseker, hoekom kan ons nie? Hier op Bakgat Kuier op Veldbrand Radio, jou stasie, dit doen ons net wat julle wil vra en net wat julle sê. So, is my Everard altyd gesê, so maak mens. Nou ja, dan maak ons nou so. Johan, ek hoop jy het 'n heerlike dag volgende Saterdag, want eerskomende Saterdag, en jy het 'n lekker verjaarsdag. Hulle sê, en dis van al die mense wat jou ken, die geliefdes, die kennisse, die manne, die maninne, almal wat daar in Ficksburg vir Vetti ken.

Nou ja, kom ons vra vir Fat Man of van Phil Coke. Nee, kom ons sê, Phil Redhart. Ja nee, nie Phil Coke, Phil Redhart. Speciaal vir Johan de Toei met sy verjaarsdag. Eerskomende Saterdag.

Dis hy, dis 'n vuil coke daar van Fat Man gewees. Janie, en dit is 'n liedjie wat baie populêr is en wat die mense regtig van hou. Janie, ek kan my nogal vereenseldig met hom. Waar was dit? 2 weke, 3 weke terug hier by die Buitelug Expo toe daar Fat Man daar opgetree en ek sê dit was 'n ongelooflike aand gewees. Ek kon nie, die man het verskriklik baie gewig verloor, maar wat 'n kunstenaar om ons te vermaak het daai aand. Nou ja, volgende aan die speel sê hulle vir jong bly. Dit is vir almal wat verjaar. Ek sien die liggies flits en daar het nog 'n paar verjaarsdagwense ingekom, maar kom ons speel solank hierdie ene. Hy sê jong bly en dis van Nick Stevens en dan soek ons nog 1 of 2 vir die ander mense wat ook verjaar hierdie week en gister en môre. Ek noem hulle name net na die volgende ene.

Ek wil jong bly, sê Nick Stevens. Ja nee, ek swoer. Ek dink almal wat verjaar, veral as jy hier oor die 40, 50's beginne gaan, 55, 60, 55, dan wil jy jong bly, dan wil jy nie meer verjaar nie, dan wil jy net die wêreld sit en bekyk en geniet en inneem. Nou ja, ek het hier van NTI's ook 'n boodskap gekry, sê vir my ou seun Christian, sê vir hom baie, baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Nou ja, Christian, van pa, skoonpa, Hentie daar uit Vicksburg se wêreld uit, baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, hoop jy het sommer 'n gatskopdag gehad. En dan sê Rian ook vir my daar van Langebaan af, sê vir H, ja, sê vir Hendriette, baie, baie geluk met haar verjaarsdag gister, en sy, hy hoop sy het, maar ek weet, sy het sommer 'n bitter baie lekker dag gehad. En hy vraag, speel die volgende liedjie, dan speel ons hom sommer ook, maar vir Christian, hy sê, Maaikie, hallo, hallo my Maaikie, van Kurt Derren. Nou ja, ek is amper seker, al twee van julle, oupa, of skoonpa, en liefie, is al twee lief vir hulle maaikies.

in so onstuimige en onsekere environment waar daai manne in werk en bly. So bly ingeskakel enige paar minute hier na 8 vanaand, dan praat ons met MW De Wet direk daar uit Riyadh in Saudi-Arabië. Hierdie is Reino Velvet en hy sê ai my lam, waar is jy nou?

0: I know.
1: Was jy nou, was jy nou? Ai, my lam. Dit is Reino Velvet wat dit vir ons vra. Nou ja, Willem, laat weet vir my daai Durban Wilse wêreldheid. Hy sê, speel asb liedjie, die volgende liedjie vir MW en vir sy broer. Sy broer is ook daar werksaam in die Midde-Ooste. Hierdie een van Jerry Lee Lewis. Hy sê, wil die manne net so bietjie opkikker en bietjie wakker maak daar in die Midde-Ooste.

That was the Great Balls of Fire. Kan jy glo? Ek is seker jy het dit saam met Jerry Lee Lewis net so geniet soos wat ek dit geniet het hierso. Nou ja, Ina laat weet vir my ook, sy sê Ina en Christian sê baie dankie vir die goeie wense daar van pa se kant af. Ons luister lekker saam en ons geniet die musiek terdee hier van Rooidam af. Ja, nou ja, toe, enjoy. Sit terug, skop uit die skoene en geniet die musiek hier saam met Bakgat Kuier op Veldbrand Radio. Glen Campbell gaan ons baie naby aan 8 uur laat draai met Sunflower.

0: Ja, die 1977-jarige tyd, Glen Campbell met Sun Sunflower. Nou ja, ek sien hier op die kletsnui en sê, Ernie daar van Bochums Baai vir my, hey, ek kyk vir jou.
1: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water, nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

0: says we have been.
1: Nou ja, daar is het Chris Chameleon wat ons sê, klein jakkelsies op die lijn. Nou ja, ek hoop nie daar is nog jakkelsies op die lijn nie. Ons het vir MW de Wet op die lijn daar al die pad uit Saudi-Arabië uit. MW, kan jy my hoor?
2: Yes, oom, goeienavond, oom. Goeienavond aan al die luisteraars.
1: Daar sy hart en duidelik, mens sou sweer, hy sit net sommer in die kamer hier langs ons, wat technologie daarom nie deesdae alles kan doen, om manne so oor die wereld naby aan mekaar te kry nie. Nou, MW, ek dink net vir al die luisteraars wat jou nie ken as die gereelde correspondent van Bakgatkeier Veldbrand Radio daar uit Saudi-Arabië uit nie. Sê net gauw vir hulle, wie is jy, wat is jy en waar kom jy vandaan?
2: Okay, ja, so oorspronkelijk van Bloemfontein en ja, so 12 en 'n half jaar terug maar die besluit gemaakt om Midde-Ooste te toekom vir 'n jaar en ja, 12 en 'n half jaar later is ons nog steeds hier, werk maar in die golfbedrijf, so ja, ons kyk maar achter die golfbaan hier met Dirk Golf & Country Club onder Golf Saudi. En ja, ons kyk maar na die mense en maak seker hulle geniet hulle rond te golf wanneer hulle by ons is.
1: Nou ja, daar sê julle kan hoor, daar is hoeveel sulke mense wat sê, hulle gaan net gauw vir 'n jaar bietjie geld maak oor see en dan 12 en 'n half jaar later is hulle nog daar. Maar soos ek weet, MW het 'n hele paar draaie gemaak deur die Midde-Ooste daar in die UAE, oorals waar hy gewerk het. Maar MW, ek wil graag vir jou vraag, hoe lyk dit? Hoe lyk dit daar in Riyadh? Wat hoor ons? Wat gaan aan daar? Is ma, kan mama koel en kalm wees hier by die huis?
2: Ja, ons gaan aan. Obviously, die laaste paar dae was bietjie rof gewees in Riyadh self. Ons is om so bietjie aan die syde kant van Riyadh. So ons is so enkie van al die moeilikheid af. Maar ja, jy is maar bewus van wat aangaan. Jy hoor die bomme, so hoor jy oor die golfbaan gaan en die explosions wat afgaan soos hulle het intercept. So ja, jy is maar bewus van wat aangaan. Maar ek moet dan nog steeds sê, ons het dan nog geen... Ek het hom nog die onveilig gevoel nie. Jy kyk maar die nuus wat aangaan. Glo nie als wat jy altyd sien op die nuus nie, maar ja, jy is maar bewus van wat aangaan. En verder, mense self in Riyadh, in Saudi, jy sal nie rarig sê, haas een oorlog, want allemaal gaan maar aan met hulle lewe, en is my dag vir dag se story. Mense gaan werk toe, verkeer is chaos. So ja, het is maar, is een weird situasie, maar ja, ons vat het dag vir dag en we gaan maar hoe dit aangaan.
1: Ja, nee, ek het verstaan, hulle sê vir my, laat verkeer daar in Riyadh en in Saudi een chaos kan wees. Maar ja, jy moet weer, die manne was gewoond om met kamele te ry, nou is daar die liekste karre wat jy kan kry in die wereld, is nou daar in die Midde-Ooste om je transport en werk toe en terug te ry, wat al die expats ook so baie verdien, dat ek het gehoor, MW wil nie baie sê nie, hy het ook nie vir sy ma gesê nie, maar ek hoor hy het 'n Porsche gekoop daar in Saudi, so ons sal maar niks vir sy ma sê nie, want ek weet nie of sy...
2: Een dag. My ma luister, so moet wat er tig wees.
1: Ja, nee, MW. MW, vertel my bykie...
2: Ons sal nie geheime uitraad,
1: hier is ons net tussen ek en jy, niemand sal daarvan weet nie. Sê bykie vir my die golftoernooi wat jy ingespeel het, ek sien jy daar een silver medaille, tweede plek, een vet check by mekaar gemaakt. Waar was dit, hoe was dit?
2: Nee, gewoon speel maar, moet maar bykie competerend bly, to sien ons naam met die plank slaan, wanneer ek sal my member of so speel nie, so ons draai maar bykie competerend bly, speel maar bykie toernooi hier en daar, speel weer toernooi die naweek ook, en ach, is maar net lekker van om bykie competerend te speel weer. Voor so lang nie competerende golf gespeel nie, so ja, is lekker om weer bykie competerend te wees en hou man in die game bykie skerp hier en daar. Voel nie altyd so nie, maar ons probeer dan met least so tussen al die chaos.
1: Ja, nee, wat dit is so, dit vat ook daar my man se aandag so bykie af, soos jy sê, van al die chaos wat daar om julle gebeur. Sê vir my net, hoeveel Suid-Afrikaners is julle daar min of meer daar in jou omgeving en waarmee hou julle besig na ure?
2: Ja, ons geniet maar so dopie nou en dan in die braai. Al is het nou nie so oop nie, maar ons kan dan die vloeistoffe so nou en dan kry, wat dan een bykie help ook. Maar ja, hier is al my hele paar Suid-Afrikaners. Ons het een golfgroep, Suid-Afrikaanse golfgroep hier so, Daar is so 50 Suid-Afrikaners in die golfgroep. So ja, hy is allemaal 'n hele paar Suid-Afrikaners wat allemaal in die golf is en dan 'n hele klomp ander wat net socialize en hier in Riyadh self is. So ja, dis 'n lekker gemeenskap hier rond en ek is seker daar is baie meer wat ek nie van weet nie. Maar die wat ons ken en so ons draai maar mekaar geselskap hou en draai maar dop hier en daar drink en braai vleisie op die vuur te sit en draai het maar bietjie huis maak waar ons kan.
1: Ja nee man, ek is bitter bly en dan dinsdag aan dit is in 7 en 9 dan voel julle of julle regtig by die huis is. Ja, jy kan vir die ander manne sê, skakel in op Veldbrand en dan speel ons vir hulle muziek, stuur net daai boodskapies deur.
2: Absoluut, nee, dit is baie lekker om in te skakel op 'n dinsdag aand en ek weet my ma skakel ook in en is lekker om na hom te luister en die lekker muziek wat hom speel, so ja, dit help definitief so in die middel van die week. Dinsdag is ons maar 'n midweek vir ons, so ja, is lekker, klein saterdag.
1: Ja, klein saterdag, ja, daarby hulle natuurlik werk dit andersom, Sondag is Maandag en saterdag is Sondag en donderdag is Vrydag, lekker die mekaar, maar as 'n man dit eers gewoond is, dan pas dit aan, maklik. En weer net so om klaar te maak, hoe lang is jy nog daar, hoe lang gaan jy nog daar bly, hoe lang, wat is die toekomsplanne in die nabije toekoms?
2: Nou, mooi ding, my ma luister ook, so ek weet nie mooi wat om te antwoord, maar ja, ons kyk maar hoe dat gaat, ja, ons hou maar die situasie dop, en ja, so ek sê, ons vat het maar dag vir dag en help jy om stil te staan as gevolg van ander goed wat aangaan en so, ons doen wat ons kan doen en hou ons members gelukkig en speel bietjie golf hier en daar en ja, ons kyk maar ons ja, gaan maar met die flow, ons ja. Weet nie wat poorle, wat in die pad poorle nie.
1: Ja, nee, wat dit is so ouwe, daarom nog 'n toekoms wat voor 'n man lê en jy kan daarom nog lekker werk. Ja, die geleenthede sal homself uitspeel op die einde van die dag. En weer baie dankie.
2: Miskien moet ek daar by Veldbrand aansluit.
1: Ja, miskien.
2: So 'n job het vir my, ja. Om my guy kan toe.
1: Ek dink ons moet jou ons voltydse korrespondent maak daar in die UAE en jou 'n lekker vet salaris betaal, dat jy die wêreld kan rondry daar en vir ons nuus bring en die kommentaar op die golf daar doen.
2: Absoluut, ek hoor, om hulle betaal baie goed, so,
1: ja, nee,
2: stel just, belang.
1: Ek sal vir jou die aansoek vir ons, ek sal hulle vir jou pos, met die pos, jy moet vir my jou posadres gee, hoor, dan stuur ek hulle vir jou.
2: Ja, nie met die duif nie, jou e-mail,
1: ja. En weer bitter, baie dankie man, dis altyd lekker om met jou te gesels daar in die Midde-Ooste, en sterkte vir julle, en sterkte vir al die Suid-Afrikaners wat daar by mekaar is, geniet so ietsie daar op my, en 'n goeie vleisie op die kole, ja, en every day, dan praat ons weer, maak die inligting by mekaar, en dan ja, as ons weer nuuskierig raak, dan praat ek weer met jou en weer.
2: Ja, absoluut, baie dankie om, en ek moet nie ooms in die koos, ja, baie dankie, waardeer dit, en ja, groete daar vir ooms en vrou, en die twee seuns.
1: Baie dankie, ja, baie dankie, en sterkte MW, en ons praat weer met hulle, en groete vir ma, kom ons speel hier die volgende liedjie, vir MW en vir sy ma, verseker, kom ons geniet het saam, dis Billy Ray Cyrus met Eikie Breikie Haat. Yeah.

0: As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.
1: Dis Moerkoffietyd saam Koos Roslee.

0: Nou ja, daar sê ek hoop julle die koffie geniet en ek hoop nie die koffie gaan julle bene ook so laat kolom trek soos daai ou man nie. Nou ja, ons is byna in die binne laaste half uur, nog so 30-35 minute in mekaar se geselskap. Kom ons maak lekker musiek hierdie laaste paar minute hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke partij.

la capella. Dis 'n lekker spit splinter nuwe ene daar van ja, van Fatman Wella Capella. Ja, en nog 'n lekker nuwe enetjie Karleen van Jaarsveld bly. Kom ons hoor sy sê waar moet sy bly?

Daar sê Karlien van Jaarsveld wat sê bly. Nee, verseker, ons bly hier tot 9 uur vanaand. Ja, nog soos ek so loer, so 20 minute in mekaar se geselskap. Nou gaan ons bietjie op noord, so 3 in 'n ry. Lekker daar uit Kanada uit het ons sommer so 3 in 'n ry. Een van Michael Learns to Rock, Someday. Someday, Michael Learns to Rock. Only You van Yazoo en Always van Erasure. Sit terug, geniet hierdie laaste 20 minute saam met my bakgat kuier, Koos Rosli. Alipad hier uit Mossel Bay uit.

Nou ja, daar was hy, lekker, lekker drie in een rij op een versoek daar uit van Hendriette uit daar uit die verre Canada uit. Ja, dat was lekker, someday only you will always listen to me. Nou ja, daar sê, ek hoop julle het vanavond saam met my geniet, daar lê 2 ure alweer op sy rug. Ek gaan afsluit vanavond met Elof se vlerke en dan kan ons kies you all over van Exile. En ek dink die laaste een wat ons gaan inpas is Elands Baai van Wynand Strydom. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam geluister het, daar uit die verte uit waar ons met MW gekeier het. En ons is blij dat het daarom dag met die man klop Disselboom gaan. Maak seker om volgende week weer dinsdag 7-9 in te skakel, dan kap ons het uit hier op Bakgatkeier Veldbrand Radio. En ook aan allemaal daar van jou stasie, daar in die Kaap en die Weskus uit, wat vanavond saam geluister het, en ek het gesien hier en daar een versoekie van julle gekom. Ek hoop julle die musiek baie saam met my geniet, soos ek geniet het om saam met julle te keier. Nou veilig wees vir die rest van die week, en maak seker, julle gaan kyk daar op Veldbrand Radio's webblad, ja op die webblad, laat julle kan sien wat programme Rosaan en Cyril en Andy en Charles en myself die hele weesig en Ben vir julle hele week besig hou. Elke aand tussen 7 en 9 is daar een van ons malles aan die gang. Andy op 'n maandag aand, myself op 'n dinsdag, Charles op 'n woensdag, donderdag aand Ben en in die oggende het ons vir Rosaan in die oggende met Rosaan met die koffie. Sondag aan de Rosana, sy koffie en Cyril, wat ook vir ons lekker deur die dag goeie muziek, goeie recepte gee. Nou ja, luister lekker saam, ons gaan afsluit soos ek gesê het met Elof, sy vlerke, Exile, sy Kiss You All Over en Elands Baai, Wynand Strydom. Nacht, nacht hoe groote.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikkor Mazda today and book a test drive. Nikkor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Jou stasie.

0: Hier kom ek.
1: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
2: Van die Kaap tot Kuikenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: worth it. De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie

0: Richard, waarna het ons jyl weer op
1: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou stasie.net.

Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplaas